0: Huumor.
1: Tere päevast! Saan kuidagi abiks olla?
2: Vaataks ise tegelikult.
1: Muide väga hea valik. 40 gigabaiti mälu, palju suurem ekraan, protsessor, sellest ei taas üldse rääkidagi. Ja kerge, kompaktne.
2: Ma palusin, et ma vaatan ise. Aitäh.
3: Tervist, kas ma saan abiks olla? See mudel näiteks...
2: Ma tõesti palusin inimlikult, et vaatan ise.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tervist.
1: Kas te kirjutaksite midagi minu sõbrale Gabrielile?
2: Kas on ka mingeid erisoove?
1: Ei ole üldse oluline, ükskõik mida. Aga ta on väga suur fänn, nii et võibolla midagi vaimukat. Midagi südamest. Kerge teravus võiks olla. Natuke paatust. Näiteks nagu lõputu suvepuhkus rannal, kus igal õhtul ergav päike laskub silmapiiri taha. Ja armastus. Vastamata armastus. Noor, puhas, teismeja armastus, mille lõikab jõhkralt läbi esimese sügisese hallaöö jäine hingus.
2: Ma kardan, et midagi sellist ma ei oska.
1: Ja jah. Te oletegi alati olnud ülehinnatud.

0: The Rhythmix Core.
1: Tere, minu nimi on Tiina. Kas te usute elusse peale surma?
2: Ei usu.
1: Mida sa uputad must siis? Mida sa uputad must viiendat korda sellel nädalal? Ma küsin, tahad ära surma? Lammas, kuule, mida sa siis tilgutad seal vannis? Ma ei saa aru, mida sa tilgutad nii, et ma upun?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: proua Saarepera .
2: jah .
1: tervist .
2: tervist .
3: tere .
1: Konstaabel Jurman , mina olen sersant Vajari , meil on teile kahjuks halbu uudiseid . Teie abikaasa sai autoõnnetuses surma .
2: ja ma tean . see oli 3 aastat tagasi .
1: Te teate ? Jumal tänatud . Vabandust tõesti , me oleme jaoskonnas nii hädas oma tööga praegu . Marilyn trükib 2 näpuga arvutit . aga lähme ära .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa ema käest järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada?

0: door. It makes four.
1: Nii, ja seisma nüüd. Nii, Tiito, nüüd kaeva endale uus kodu. Taavi, anna talle labidas.
2: See ei ole labidas.
1: On küll.
2: Ei ole, see on kühvel.
1: See on sama asi.
2: Ei. Labidas ja kühvel on tegelikult täiesti erinevalt disainitud ja nad on täiesti erinevateks otstarveteks. Tähendab, kui kühvli põhi asetada vastu maad, siis tema varras tõuseb niimoodi nurga all ülese, et sa sellega töötades liiga palju kummardama ei peaks. Ja see on mõeldud tegelikult pinnase koorimiseks ja selle puhastamiseks. Labidas see vastu on disainitud niimoodi, et tema vars ja tera on täiesti ühel joonel, et sellega oleks lihtsam maapinnast läbi tungida.
3: Ma arvan, boss, et tal on õigus.
2: See on tegelikult väga lihtne.
1: On või? Mis arvad, kumaga on lihtsam pasapea pead puruks lüüa, kas labida või kühvliga?
2: Labidaga. Täiesti kindlasti labidaga.
1: Noh, kahju küll. Nüüd kaevame ruttu augu. Ma ei taha terveks ööks siia metsa jääda.
3: Kui nüüd päris täpne olla, siis see on laas, mis on pisut suurem kui mets.
1: Kas sa tahad ka labidaga vastu pead saada?
3: Kühvliga.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kallis, me oleme juba 9 aastat abielus olnud ja ma tahan, et sa teaksid minust kõike.
2: Ma teangi sinust kõike.
1: Mul on üks saladus, mida sa minust ei tea ja ma tahaksin seda sulle öelda.
2: Tore, et sa selle jutuks võtsid. Mul on ka saladus.
1: On või?
2: Ja sul on õigus. Me peaksime teineteisest kõike teadma.
1: Jah, ma...
2: Las ma alustan ise.
1: Hästi.
2: 5 aastat tagasi mul oli su vennaga armu suhe, aga see kestis ainult nädal aega ja see on nüüd läbi. Et mis sinu saladus oli siis?
1: Ma kogun vanu münte.

puhtalt jakon. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängime kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus valmu. On lõppenud aastal lõpu.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.

0: kuidas väikesel Margusel läheb?
1: Hästi. Kuigi me oleme natuke mures.
0: Miks? Ta on ju terve ja rõõmus, eks?
1: Jaa, aga ta ei õppi nii kiiresti potil käima, kui me lootsime.
0: Elden aeg, no mis te selle pärast muretsete?
1: Arvad?
2: Muidugi, usu mind. Ta loobub mähkmetest nii pea, kui selleks valmis on. Põhiline on last mitte sundida.
3: Oh, paps. Saaksime õlle veel või?
2: Ja olgu, aga see on viies ja viimane. Muidu tuleb öösel pissi häda, peame jälle mähkmeid vahetama, nagu täna öösel juhtus.
3: Ja.
4: Ja varsti on vannitamise aeg siis, eks kullake?
3: Ja ma olen joon õlle ära, siis lähme. Ja,
2: kes armastab oma isid?
3: Ja, mina.
2: Minu pois.

Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ta ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: No nii , tere . Mida sulle ?
2: Ma ei tohiks midagi süüa tegelikult .
1: Mine nüüd ikka .
2: Ühed rosinad šokolaadis , palun . Suur Pepsi ja väike popkorn .
1: Mulle palun šokolaadikompvekid , üks Pepsi ja üks keskmine popkorn .
3: Kas te teate , et 60 sendi eest te saaksite juba suure popkorni ?
1: Aitäh , pole vaja .
3: Ma mõtlesin , et 60 senti ainult ja te saaksite kolmanda popkorni veel .
1: Jah , ma saan aru , aga me ei taha . Või sina ?
2: Ei , meil on piisavalt .
3: Tähendab , tasuta , sisuliselt on see keskmine popkorn tasuta , mõistate ? 60 senti ainult juurde .
1: Tähendab , kui me oleksime tahtnud suurt popkorni , siis me oleksime tellinud suure popkorni , aga me ei tellinud suurt popkorni , nii et kas me palun saaksime oma asjad nüüd ?
3: Ma mõtlen siiski , et te peaksite .
4: Vabandust , kas on mingi probleem ? Mina olen popkornileti mänedžer .
1: Tere , ei ole mitte mingit probleemi , me ei taha lihtsalt suurt popkorni .
4: Kas sa rääkisid neile või asendajast , et see tekitab vähki ?
3: Ei rääkinud , nad lihtsalt ei taha suurt popkorni .
4: Vabandust , härra , miks te ei taha suurt popkorni ?
1: Me lihtsalt ei taha .
2: Meil on piisavalt .
1: Jah .
4: Venno . Nii et härra , te tahate öelda , et teie ei taha 60 sendi eest suuremat popkorni ?
1: Jah , me ei taha suurt popkorni .
4: Te saate aru , et see on väga soodne pakkumine ja et kõik meie õnnelikud kliendid , kes on suurema popkorni tellinud , jõuavad pärast filmi oma autode juurde ilma õnnetute äpardusteta .
1: Kas te ähvardate meid ?
4: Ei . Vaat see on ähvardus . Venno .
5: Tiit , Tiit .
1: ema . ema , oled sa sina ?
5: Osta see popkorn ära .
1: see on väga soodne pakkumine .
2: Ja popkorn on väga nämma .
1: Nämma .
4: tõesti väga nämma . Venno . head filmielamust .
3: nii . võtate siis suure popkorni .
1: jaa , palun .
2: jaa , palun .
3: aga kas te teate , et ühe lisaeuro eest te saaksite terve kombo ?

tere hommikust, kell on mõne hetke pärast 7. Mina olen Liisa Adussoo ja veedan sinuga siin järgnevad 3 tundi. Pean ütlema, et natukene tühi tunne on küll juba, et imelik on mõelda, et ei saagi sinuga siin neid hommikud alustada jalkalainelt, aga eks tuleb ilmselt siis ümber harjuda. No pole hullu, saan teile teisest oma lemmikaisest rääkida, nii et reisimisest siis nägin jälle häid pileteid ja annan teilegi teada, et Milano lennupileteid leidsin eile Tallinnast Riiast. Alates 56 eurot. Selline diil oli ilmselt siis Ryanairiga, mis siis Malpensasse siit lendab. Ja tasub uurida, sest et kuigi ma arvan isiklikult, et Milano ei ole minu meelest eriline selline vaatamisväärsus, aga selle linna lähedal on meeletud palju ilusaid kohti ja ma soovitan rentida auto, sõita Bergamosse näiteks, seal on hullult armas vanalinn ja samuti on seal Milano lähedal ka Itaalia üks ilusamaid kante, Garda järve äärd siis ümbrus ja kõik need väiksed linnakesed ja külakesed seal ümber. Tõesti väärt kindlasti vaatamist. Ja kohe lähedal on ka Como järv ja samamoodi seal ümbruses väga armas. Ja Põhja-Itaalia on ju selline mõnusat mägine ja see teeb selle kõik eriti iluseks veel. Nii et just sellepärast need Milano piletid üks hea saak ongi. Aga vaatame siis üle ka selle, et mida meile ilm täna pakub.

No ei tahtnud see tehnika enne, et ma teile ilmast räägiksin. Võibolla asi on selles, et see on üsna kohutav täna. Võibolla asi on vihmas lihtsalt ja... Aga ei, pole hullu. Lähme siit asjadega edasi ja vaatame sellele ilmale pärast uuesti peale. Igatahes täna tähistatakse rahvusvahelist rämpstoidupäeva ja ma pean ütlema, et... Kui me nüüd seda ilma vaatame, siis see tundub ju küll ideaalne päev selleks, et tahaks küll öelda, et täna võib täitsa süümekat, et oma lemmikuid nautida, aga võibolla tasuks natukene piiri pidada. Igatahes, kes on otsustanud, et täna on nagu nii selline päev, kus ideaalis kodust välja ei tulekski, oleks mõnusalt tiivanis ja teha väike cheat day, siis see olgu selleks pizza, burger, friikad, kommid ja kõigi krõpsud, täna on siis lubatud teha tervislikust toitumisest väike paus. Ja kuigi selle päeva täpne päritolu päris teada ei ole, siis kogus see populaarsust koos kiirtoidu levikuga pärast teist maailmasõda. Samas hakati mõistet rämpstoid kasutama alles 1970. aastatel, kui teadlased siis juhtisid tähelepanu liikse suhkru, soola ja rasva mõjule tervisele. Aga täna tähistatakse ka ülemaailmset kollipäeva. Ja see ei ole siis need voodialused kollid, vaid ikkagi kollikoerad, ehk siis üks kõige nutikamaid ja ustavamaid koeratõuge. Kollid on tõesti tuntud siis oma hea õppimisvõi, rahuliku loomuse ja tugeva sideme poolest inimestega ja algselt aretati neid Šotimaal ja Põhja-Inglismaal lambakarjuseks. Aga aja jooksul on neist saanud väga arvastatud perekoerad samuti. Ja noh, loomulikult aitas tõu populaarsusele väga palju kaasa kuulus telesanger Lassi, kes tutvustas kollisid siis miljonitele inimestele üle maailma. Aga täna on ju ka sünnipäeva lapsi ja üks väga eriline inimene peab ka täna sünnipäeva. Vist saab öelda nii, et teda armastavad nii mehed kui naised üle kogu maailma ja tema kohta kasutatakse sõnu nagu roheline lipp, blond jumal, viikingite kuningas ja palju muud. Loomulikult on see hetkel maailma kõige kuumem kutt, Norra jalgpallur Erling Haaland. Et palju õnne talle. Ja sünnipäev on ka näitleja Josh Hornetil ning Kalkinite perekonna kõige nooremal võsukesel Rory Kalkinil ning samuti tähistab täna ka soulilaulja Paloma Faith. Aga Eestis tähistavad nimepäeva täna Tambet ja Tulev. Palju õnne ka teile!

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The The Was A Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Grupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoruut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
1: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .

Kell on saanud 7.32 ja hea aeg vaadata üle värskemad uudised. Ungari pangandusgrupp OTP ostab Balti riikide suuruselt kolmanda panga Luminori. Tehing on sõlmitud Luminori seniste omanike, erakapitalifondide ja DNB pankiga ning nõustub pärast vajalike regulatiivsete lubade saamist. OTP sõnul on tegemist strateegilise sammuga, millega sisenetakse Balti turule. Uus omanik plaanib toetada Luminori edasist kasvu, investeerides panga arengusse, tehnoloogiasse ja digitaliseerimisse. OTP teenindab praegu 11. riigis üle 17,5 miljoni kliendi ning omandamisega kasvavad gruppi varad ligikaudu 13%. Luminor tegutseb kõigis Balti riikides ning teenis eelmisel aastal 158 miljonit eurot puhaskasumit. Eesti mängustuudio Zaz mis saavutas ülemaailmse tuntuse mänguga Disco Elysium, plaanib nüüd kehvade müügitulemuste tõttu koondada kuni 32 töötajat. Studio teates, et tänavu ilmunud uus rollimäng Zero Parades for Dead Species on pälvinud kriitikutelt küll tunnustust, kult müük pole olnud piisav, et senises mahus jätkata. Zaz siis kinnitaski, et teeb koondamise käigus koostööd töötajate ametiühinguga ja jätkab tegevust väiksemas koosseisus. Mängufännide hinnangul on müüginumbreid mõjutanud nii stuudiot raputanud varasemad sisetülid kui ka uue mängu tagasihoidlik turundus. Ning spordist. FIFA distsiplinaarkomisjon uurib 2026. aasta MM-i finaali järel Argentiina ja Hispaania mängite vahel puhkenud konflikti. Hispaania 1-0 võiduga lõppenud kohtumise järel kasvasid pinged sõnavahetusest füüsiliseks rüseluseks, millesse pidid sekkuma siis mitmed mängijad ja ka meeskondade taustajõud. Võimalike karistuste hulka kuuluvad näiteks mängukeelud, rahatrahvid ja muud sanktsioonid. Lisaks võib Argentiina jalgpalliliit sattuda FIFA tähelepanu alla ka poolfinaali järel eksponeeritud poliitilise sõnumi. Tõttu. Lõplike otsuseid nii palju peaga oodata ei ole, sest FIFA kogub eesmaalt kokku kõik ametlikud raportid ja muud tõestusmaterjalid enne kui otsustab siis võimaliku distsiplinaarmenetluse algatamise. Aga vaatame siis nüüd üle, kuidas selle ilmaga meil täna on. Täna teisipäeval on Kairo Kiitsaki ja Synoptik isegi hoiatanud, et Eesti lõuna osas võib paduvihm päris palju pahandust teha, et prognoositud on isegi paiguti kuni kuu normi jagu sademeid, nii et oodata siis tõesti seal väga palju sadu täna. Aga üldiselt on täna siis pilves selgimistega ilm ja tõesti mitmel pool sajab vihma on ka äikese ohtkohati ning õhutemperatuurid samuti jahedamad nüüd juba 13-18 graadi ning kogu Eestis kuni 21. Graadi. Täpsemalt siis hetkel Tallinnas 12, Narvas, Pärnus ja Elvas 13 ning Tartus ja Valgas Võrus 14 graadi sooja.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

Kell on saanud 7.47 ja vaatame ka, mis toimub hetkel liikluses. Teadetest nii palju, et Võru maakonnas Käätsorruuge Luutsiku teel Nooska ja Kutsma vahel suletakse tee lõikremundiks. Kohalikele elanikele ühistranspordile ja operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Aga ülejäänud liiklejatele on ümbersõit korraldatud Nursi kaudu. Tee remont kestab seal 24. juulini. Põlvamaakonnas Tallinna, Tartu, Võru, Luhamaa teel Vissi ja Maaritsa vahel on päeva jooksul kiirus piiratud ja üks sõidurada suletud ka teetööde tõttu. Ning Valgamaakonnas Valga-Uulu teel ning Tõrva Pikasilla teel Tõrva linnas suletakse üks sõidusuund teeremonti tõttu ja liiklus suunavad seal siis ka reguleerijad. Teeremont kestab seal reede õhtuni. Ummikutest aga hetkel nii palju, et Tallinnas on ummikut näha Peterburi teel, samuti Laagna tee alguses ning hipodroomilgi hakkab juba tekkima väike ummik. Ning ka sadamas siis Logi teel on siis linnahalli kõrval ka tekkinud väike ummik. Ja Tartus hetkel Narva maanteel siis on tekkinud samuti pisikene ummik. Aga hetkel me midagi väga hullu ei ole, nii et hetkel saab täiesti üsna rahulikult ja sujuvalt liikuda ohutut liiklemist teile.

kell on saanud 8. Tere hommikust ka neile, kes vahepeal on raadio käima pannud ja meiega siin liitunud. Ma vaatan ikka vahepeal tagasi sellele jalgpalli maailmameistrivõistluste ajale ja kes siis jaksasid ikkagi finaali ka öötundidel näha ja vaadata siis lõpuni täiesti ka see lõputseremoonia ja autasustamine, siis seal oli üks naljakas seik kui Trump, kes siis samuti jagas medaleid võidumeeskonnale, üritas siis endale kohaselt muidugi igal pildil poseerida ja seda on nüüd kogu internet ka täis. Ta püüdis ju isegi Hispaania jalgpallikoondisega siis vahetud peale karika üle andmist jääda siis pildile, mis on traditsiooniliselt alati see hetk, kui koondis siis tõstab karika üles, sellest tehakse need ajaloolised pildid, mis siis järgmised aastad kõik igal pool levivad ja FIFA boss Infantino pidi siis Trumpi füüsiliselt sellelt pildilt eemaldama minema, et ta annaks siis jalkapoist ka hetke ise särada. Ja nüüd tundub, et Hispaania jalgpallikoondis ise on vist sellel pildilt Trumpi siis välja töödelnud, sest et on levimas siis mingid pildid, mida nad ise siis on jaganud, kus Trumpi seal ei ole, kuigi kes vaatasid lõputseremooniat, siis nägid selgelt, et ta sinna nurka seisma jäi pärast seda, kui ta seal ees veel pikalt tervitas ja õnne soovis nendele jalgpalluritele ja ei lastud neil oma hetkesel väga nautida. Igatahes ja tõesti üks huvitav president see on seal USA's hetkel. Aga mul on ka siin endal huvitav, sest et järgmises tunnis on meil väike üllatus sulle, sest et tulevad ja jutustavad mulle oma tegemistest Mikk Saar ja Marek Sadam, kes siis on ka sel suvel jälle tuuritamas ja kindlasti tasub siis kuulata ka järgmises tunnis, et millega siis mehed sellel suvel siin tegelevad ja kui palju on meil võimalik siis osa saada nendest tegemistest. Seega on mida oodata, aga on ehk mida oodata paremat ka ilmast. Vaatame kohe üle, mis siin toimub. Täna siis tõesti on vägagi pilvine ja sadune ilm ja Kairo Kitsak on isegi hoiatanud, et Lõuna-Eestis võib täna tulla maha rohkem sademeid kui siin suve jooksul kokku, seega tõesti vihmasadu laieneb siin päris kiiresti täna ja on siis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool tõesti täna vihma sajab ja kohati on ka äikese oht. Ja tuul siis põhja ja kirde tuul enamasti 5-12 meetrit sekundis ning õhutemperatuur täna 13-18 graadi. Täpsemalt on hetkel Tallinnas Rakveres 12, Pärnus Kuressaares ja Narvas 13 ning Tartus ja Valgas on hetkel 14 graadi sooja.

liiklusest on aeg natukene rääkida, sest kell on saanud 8.09 ja vaatan siin, et hetkel Tallinnas on ummikud Peterburi teel, samuti suur sõjamäed siis Ülemiste keskuse ees. Ning ka hipodroomi ristil on tekinud iga hommikune ummik ja väike ummik on ka, jõp, see ummik juba kadus ära, väga hea. Siis läkski lihtsamaks just. Igatahes ja Tartu on hetkel ka täiesti ummikute vaba ja tundub, et liikelda on siin väga hea. Nii et turvalist ja mõnusat liiklemist teile, kuniks siin on veel hea ja ummikuvaba liigelda.

mõtlesin siin, et mida sellisel vihmasel päeval teha võiks või mis oleks selline mõnus tegevus, et kuigi ma olen väga põnevil sellest, et mul ei ole täna muid töökohustusi pärast seda, mis on täiesti uskumatu, see tähendab, ma saan lihtsalt natukene tuiduda veel ja siis lihtsalt nautida seda vihmast päeva kodus, mis on täpselt see, mida ma teha tahan alati selle ilmaga, lugeda head raamatut, võibolla vaadata filmi, aga mul on tuligi mõte, et tegelikult vaadata filmi, tõesti ma pole üli ammu kinos käinud, võibolla oleks see päris hea aeg selle jaoks ja soovitan ka sulle, et vaatasin siin üle, hetkel on kinos võimalik vaadata veel Michaeli filmi, kes pole veel näinud, siis väidetavad, see on täpselt selline asi just selle muusika ja kvaliteedi pärast, mida tasub just kinos vaadata. Vaatasin, et ka siis saata kannab praadat viimased korrad veel kinodes, nii et kes pole veel näinud, tasub siis kiirustada. Ja siis avalikustamise päev, mis on siis ka siis Emily Blantiga ning see on selline ulme klassikasse kuulub. Ning loomulikult ju nüüd just väga hiljuti esilinastus Christopher Nolani suur film Odusseia, mis on siis Homerose legendaarsel eeposel põhinev suure jooneline seiklusfilm ja seal on tõeline staaride paraad, Oscari võitjast Matt Damon on osades, Tom Holland, samuti Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, tõesti, need, see on lihtsalt lõputu list, keda, kes siin selles filmis siis üles astuvad. Ja see on tõesti siis täpselt selline suur vaatamine, et kes isegi, kes pole võibolla sellise žanri fänn tavaliselt, siis isegi mina mõtlesin, et okei, tegelikult see tundub selline, et selle võiks ära näha, et tundub ikkagi huvitav ja tundub, et selline comebackide aeg on ka käes, sest et 26 aastat pärast sellist esmast siis linastust on taas naasenud uudne film ehk Scary Movie, kes mäletab 2000. Aastate alguses seda paroodiat, ja siis nad on nüüd tagasi uue osaga ning samuti ka Jackass on tagasi tulnud ja tõesti siis ka on möödunud pea 26 aastat juba sellest, kui see hea maitse ja terve mõistuse piire kompiv trikki saada siis maailma vallutama asus ja nüüd on siis tehtud viimane ja väidetavalt parim siis film sellest uuesti. Nii et kes siis kunagi fännid olid, siis võibolla tasub sükke väike nostalgiline päev endale teha. Igatahes mõnusate vihmase päeva jätku teile hetkel.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas.

0: kell on saanud 8.33 ja vaatame üle värskemad uudised. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham alustas valitsuse ümberkujundamist nimetades riigi uueks välisministriks endise tööpartei juhi Ed Millibandi. Seni töötas Milliband Keir Starmeri valitsuses energiaministrina ning nüüd asub juhtima Ühendkuningriigi välispoliitikat. Siseministrina jätkab Shabana Mahmood, kes viib edasi immigratsioonisüsteemi reforme. Rahandusministri ametis vahetab aga Rachel Reevesi välja sinine kaitseminister John Haley. Ja Burnham siis lubas peaministrina ametisse astudes tuua riiki rohkem stabiilsust ning seada üheks prioriteediks ka kodutuse vähendamise. Eesti mängustuudio Zaum, mis saavutas ülemaailmse tuntuse mänguga Disco Elysium, plaanib kehvade müügitulemuste tõttu koondada kuni 32 töötajat. Stuudio teatas, et tänavu ilmunud uus rollimäng Zero Parades for Dead Spies on pälvinud kriitikutelt küll tunnustust, kuid müük pole olnud piisav, et senises mahus tegevust jätkata. Zaum kinnitas, et teeb koondamiste käigus, siis koostööd ka erinevate töötajate ametühingutega ning jätkab tegevust väiksemas koosseisus. Mängufännide hinnangul on müüginumbreid mõjutanud nii stuudiot raputanud varasemad sisetülid kui ka uue mängu tagasihoidlik turundus. Ning spordist. FIFA distsiplinaarkomisjon uurib 2026. aasta MM-i finaali järel Argentiina ja Hispaania mängete vahel puhkenud konflikti. Hispaania 1-0 võiduga lõppenud kohtumise järel kasvasid pinged sõnavahetusest füüsiliseks rüseluseks, millesse sekkusid siis ka mitmed mängid ja meeskondade taustajõud. Võimalike karistuste hulka kuuluvad näiteks mängu keeld, rahatrahvid ja muud sanktsioonid. Lisaks võib Argentiina jalgpalliliit sattuda FIFA tähelepanu alla ka poolfinaali järel eksponeeritud poliitiliselt. Sõnumi tõttu. Lõplikku otsuseid siiski nii pea oodata ei ole, sest FIFA kogub esmalt kokku ametlikud raportid ja muu tõestusmaterjali enne kui otsustab võimaliku distsiplinaarmenetluse algatamise. Aga vaatame üle ka temperatuuri Eesti linnades. Tänasel pilvisel päeval on siis tõesti hetkel Tallinnas Rakveres 12, samuti ka Narvas, Pärnus hetkel 13 ja ka Otepääl ning Tartus on 14 graadi sooja.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg

0: www.karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas.

0: räägime natukene kohtingumaastikust. Tinderist on ju saanud miljonite inimeste jaoks viis leida armastust, uusi tutvusi või lihtsalt huvitavaid kohtumisi. Aga nagu iga kohtingurakendusega käivad romantiliste lugude kõrval ka sellised kogemused, mida kahjuks pigem õudusfilmid senaariumiks võiks pidada. Ja mitmed Eesti naised nüüd ongi hiljuti jaganud siis oma kõige kummalisemaid Tinderi kohtinguid. Üks neist avastas näiteks keset kohtingutest, mees polegi vallaline ja salatuse paljastus hoopis ettekandja, kes uuris täiesti süütult, et kuidas siis mehe tüdruks sõbralga läheb. Ja alles siis tunnistas mees, et on suhtes ja soovis lihtsalt oma tunnetes selgus saada. Teine naine kohtus aga siin mehega, kelle profiil jättis mulle kui edukas ja 29-aastane noormees. Aga kohale jõudes selgus siis, et teda ootasid hoopis kolm alaealisena näivat noormeest autos ning üks neist väitiski olevat end tema kohtingu kaaslane. Et nii saab ka catfishi teki. No ja pettumust on siis veelgi jagunud. Üks naine avastas, et profiilipildid ei vastanud tegelikusele ja kohtingule ilmus hoopis palju vanem mees ning teine suhtles mehega pea aasta aega, kuid pärast seda, kui ta keeldus esimesel õhtul intiimsusest, katkestas mees siis selle naisega igasuguse kontakti ja blokeeris ta igalt poolt ära. Ja üks kõige kõhedamaid lugusi rääkis siis naisest, kelle endine Tinderi tuttav ilmus ootamatult tema töökoha ette. Mees oli interneti kaudu siis välja uurinud, kus naine töötab ning ilmus sinna kohvi tops käes. Naine ütles, et juhtum tekitas temas nii ebaturvalise tunde, et ta teavitas hiljem ka siis töökoha turvatöötajaid. No tõesti jubedad lood on ka endal kunagi olnud selliseid veidraid kohtinguid ja sellised välja ilmumisi väga ootamatult, kus on seistud ka maja ees oodatud täiesti, ja ma ei tea, kuidas inimestel tulevad sellised ideed. Naisel on ikkagi kõigepealt vaja turvalisust ja kui on öeldud ei, siis on ei, siis seda ei saa muuta niimoodi, et sa lihtsalt ilmud kohale kuhugi ette teatamata. Ja noh, näiteks need lood kõik siis tuletavad ka meelda, et kohtingurakendusi kasutades tuleb siis olla ikkagi ettevaatlik, et kui vähegi võimalik tausta kontrollida inimesel ja valida kindlasti siis kohtumiseks avalik koht. Ja noh, muidugi usalda sisetunne, et kui miski tundub ale, ei pea kohtingul lihtsalt viisakusest olema lõpuni, et turvatunne on ikkagi kõige tähtsam ja ma tean küll, et naistel on eriti naistel, tihti meestel, on väga tuttav see tunne, et kuidas ma nagu ära lähen, või nagu peaks viisakas olema, aga tegelikult ikkagi kõige olulisem on ju see, et me jõuaksime turvaliselt koju ja ei peaks tundma sellist halba tunnet, nii et usaldagem ennast.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Mix.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja jätkame siit, sest et mõne hetke pärast juba külastavad meid ka Marek Sadam ja Mikk Saar, kes siis räägivad täna hommikul meile oma tegemistest, oma suvest ja loomulikult ka uudest kontserti siis turneest ja väga siis väga põnev saamegi teada, kuhu meid siis suvel oodatakse ja mida kõike põnevat suvi neilegi toob. Aga enne seda kõike on meil vaja natuke rääkida liiklusest ja natukene vaadata ka ilmapilti ja teeme selle esimese kohe ära. Täna siis tõesti siis stuudio aknast välja vaadates, et tundu, et siin väga paremaks läheks mingit seda päikese värki, et täna on tõesti pilves selgimistega ilm ja sajab siis mitmel pool vihma ja kohati on ka äikes oht. Täna ka natukene jahedam, kui oleme siin harjunud õhutemperatuure 13-18 graadi ja Kagu-Eestis kuni 21 graadi. Tallinnas hetkel 12, samuti ka Narvas, Pärnus on 13 graadi ja ka Kuressaares 13, Tartus, Põlvas ja Valgas on hetkel 14 graadi sooja.
0: Duo Hitmix.
2: Põistes tuuled ees, jälle kiib läbi akende. Šikid mannekeenid reas alla hindlu.

0: kell on saanud 9.09 ja liiklusest veidikene. Teadetest nii palju, et Võru maakonnas Käätso Rõuge Lutsniku teel Nooska ja Kutsma vahel suletakse teelõik remondiks. Kohalikele elanikele ühistranspordile ja operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Ülejäänud liiklejate ümbersõit on korraldatud Nursi kaudu. Teeremont kestab seal 24. juulini. Põlva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Vissi ja Maaritsa vahel on päeva jooksul kiirus piiratud ja üks sõidurada suletud teetööde tõttu. Ning Valga maakonnas Valga Uulu teel ning Tõrva Pikasilla teel Tõrva linnas suletakse üks sõidusuund teeremondi tõttu. Liiklus suunavad reguleerijad ja teeremond kestab reede õhtuni. Aga ummikutest nii palju, et hetkel Tallinnas on ummik Gonsiori tänaval samuti Peterburi teel. Hippodromi ristis ja ka Pärnu maanteel siis enne Suur-Ameerika risti. Sadamatee on samuti ummikus ning ka Madara tänaval on hetkel ummik. Ning politseipatrulliga võib kohtuda, võib siis kohtuda Laulupeo tänaval nendega ja ka Järvevana teel siis Tartu maantee ristis. Ning politseipatrulli võib kohata ka Punasel tänaval. Tartus hetkel ummikuid ei tundu, kuid Riia tänaval siis kaubamaja juures on politseipatrulli kohatud. Turvalist liiklemist.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on saanud 9.22 ja ma ei ole siin stuudios enam üksi, minuga on vahepeal liitunud ka Marek Sadam ja Mikk Saar. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: No kuidas teil siis on, kas te üldiselt saate hästi läbi?
2: Ja, aga mitte hommikuti.
3: Ega me võib ette tulla ka, et õhtuti ei saa hästi läbi, aga me üldjoonti saame. See on huvitav.
2: Laias laastus ja protsentuaalselt suuremas protsendiga ikkagi saame hästi läbi.
3: Jah, 51-49.
0: Aga ma saan aru, et hommikud on selline teistsugune aeg, et Mikk eriti neid ei armasta.
2: Mina ei armasta üldse ja minu see, mis üldse ei maga. Et tema jaoks ei ole vahet, kas on hommik või öö, sellepärast, et minu ta ei maga üldse. Ta on nagu vampiir, aga mina tõesti hommikul kohe. Mina eelistaks sellisel keelajal ikka tudida veel.
3: Ja mina olen tõesti, ma tahtsin öelda, et suur ülestunnistus, et ma olen vampiir, aga ei, et püüab ikkagi oma lauludega head teha. Aga üldjoontes on see, et ja mina magan vähe ja ma olen üpris erksa loomuga.
0: Okei, no ma loodan, et me siin täna hommikul siis magamata kõik saame ikkagi ka hästi läbi, sest me tegelikult ju räägime loomulikult teie suvekonsertidest, me saame hästi läbi ka seal nimi. Kuidas te siis laval seda hästi läbi saamist inimesteni toote?
3: No see on iga kontsert on meil eri moodi ja iga kontsert ilmselt see toimub ka erinevalt. Enne kõike aluseks on siiski, me peame selle välja tooma, et aluseks on siiski meie laulud. Et nende laulud minnalt see kogu mäng või siis õhtu algus saab. See, mida me kontsertitel räägime, mis situatsioonid siin ja selle ette tulevad, on paljust teha ka Mart publikul ka ja vastavalt sellele õhtule tuleb ka see kontsert. Aga räägime enda elust ja suhtleme teine teisega nii nagu me suhtleme ka tavaelus, nagu et inimesed näevad seda, kuidas Saar ja Sadam läbi saavad. Aga üld mõttes võiks terve maailm teine teisega natuke paremini läbi saada. Meie muidugi seda võibolla omavahelist suhtlust keerame seal natuke vinti peale ka.
0: Aga kuhu see tuur siis viib teid?
2: Lähiajal ta viib meid siia Põhja-Eestisse. Me oleme juba ju natukene teinud neid kontsertid. Lähiajal me teeme Tallinnat ja Kohilat, kui ma nüüd õieti mäletan, et nagu ka minu hommikud, siis minu suvine ajagraafik on selline, et mina ikkagi elan nädal korraga või kolm päeva korraga, et ma kaugemal enam kahjuks ei mäleta ja ei tea. Aga lähiajal on meil plaanis nüüd siin Tallinna ümbruses natukene ringi tuseldada oma lauludega.
3: Ilusad sellised pilvised ilmed on ka, et miks mitte tulla botaanik aeda või siis homme...
2: Randa ju ei saa minna.
3: Randa ei saa minna, botaanik aeda, Tallinna botaanik aeda ja siis oleme järgmine päev oleme...
2: Tohi
3: distilleris, jah. Ja siis oleme Tallinna lähedal selline koht on nagu suur linn Pärnu.
0: Jah, tõesti suur linn.
2: Külje all
0: kohe, täpselt. Aga see ei ole ju tegelikult esimene kord, kui sa sellist ühiskontserti ei annata. Olete ju jõule koos veetnud ja kõik asju teinud, et kuidas see tuua üldse sündis?
2: Jah, aga see jääb viimaseks.
0: Okei.
3: Ilmselt ei jää kahjuks. Et ühe asja peame sellist tegema. Me jõule koos ei ole veetnud.
2: Ei ole veetnud.
3: Aga
2: suvega otseselt koos ei veeda.
3: Aga jõulude lähedast aega me oleme tõesti väga palju koos veetnud. Ja üleüldiselt ka eluliselt teinedesega üpris palju suhtleme. Aga et küsisin, et kuidas see...
0: Tuua teil sündis, kuidas te hakkasite niimoodi koos musitseerima?
3: See on väga või... Noh, see juhtus.
0: Okei.
2: Tegelikult mingisugune mõte sellest, et seda teha, oli ikkagi oluliselt parasem, kui ta nagu päriselt nagu teoks sai ja kuskilt sealt maalt, kui mina läksin, ma mäletan Söödi Jaaniga läksin koos seda kauboi tuuri tegema, kus oli Pääru ja Vainola veel ja sealt me hakkasime nagu tema kõele rohkem suhtlema, ehk siis Jaani kaudu Marekuga ja kuskilt sealt üks hetk tuli selline mõte, et kui peaks äkki koos midagi tegema ja siis see, ma arvan, paar aastat idanes ja siis kui aeg oli küps, siis tegime just ära selle.
3: Jah, ütleme siis niimoodi, et jää ära juhtfiguur Jaan Sööt on paljuski selles asjas süüdi või süüdi ei saa mõista teda selle eest , aga tänu temale me koos oleme ,
0: jah . Okei, no siis see on ju ainult hea uudis kuulajatele , et teid niimoodi kokku on suunatud . Aga kas suvi toob midagi peale töö ka või on , läheb kõik niimoodi töörindel ?
2: Väljaspool tuurikontserte on ka ju tegelikult ikkagi meil koos päris palju esinemisi , et see suvi nagu , ma ütlen ausalt , et mina olen võtnud sellise eesmärgi , et ma vist rohkem laulan , kui teen midagi muud , jah , aga samas olen juba lubanud endale , et järgmine suvi kavatsen hästi läbi saada ilma
3: sadamata . sellepärast muretse . Aga mina katsun võimalikult palju olla näiteks , roostan surfibaaris , kus mul on siis siuksed metsikud lillepeenrad , katsun neid hoolitseda oma metsikute lillepeenrade eest ja võimalikult palju aega olla oma lastega koos ja nii kui igav hakkab , siis kohe helistan Mikule , et kas me saame jälle mingi kontserdi teha , et .
2: Telefon , millele te helistasite , tuli
3: meil . enamalt ei olnud .
0: enne iga suve on see jutt , et järgmine aasta , järgmine suvi tuleb teistmoodi .
2: see on natukene on niimoodi , aga tegelikult mingist vanusest tuleb hakata tegelema mitte millegagi .
3: ma tahtsingi selle juurde jõuda , et me oleme Mikuga juba selles eas . Mikk on muidugi tunduvalt noorem , aga et isegi selles tööprotsessis sa siiski kuidagi võtad nagu mõnusamalt või rahulikumalt . mul on näiteks nii , et ma kontserdite vahepeal ka , kui ma lähen näiteks Roostale , seal surfibaaris me teeme ka söödi Jaaniga või seal kohalike baaripidajatega teeme spontaanselt näiteks bändi . mu töö on laulmine , aga vabal ajal ma ka nagu justkui laulan ja luuletan ma igapäevaselt , nagu see on minu töö ja ma nagu siis ma nagu mitte luuletan nagu eraeluliselt või tööeluliselt , vaid nagu kirjutan igapäevaselt .
0: Okei, no suved on siis tõesti tihedad , aga ma küsin selle ka ära , et kas te olete need inimesed , kes , kui on Eesti suvi , siis te püsite Eestis või on mõni selline reis ka plaanis ?
2: Mina olen selle koha pealt Eesti suve fänn , jah , et siit ikkagi ära minna , see peaks olema mingi , no ma olen tegelikult teinud seda , aga see on siis tavaliselt sellistesse kohtadesse , kus mujal ajal on lihtsalt õudselt külm , et põhja pool käigud on tähtsad küll suve alguses või niimoodi või siis suve lõpus . aga see aasta ei ole plaanis ühtegi reisi , ennem septembrit küll midagi teha .
3: mul muidugi see reisituhina ei ole suvel eriti veel , me iseenesest juba liigume nii palju ringi , meil see kilometraaž tuleb päris võimas või eelmine nädal me olime näiteks Setomaal , me olime seal Rikka juba nii talus ööbisime ja kõik see me näeme nii palju ägedaid kohti , Eestimaal on ägedaid kohti täis . Üks asi kindlasti on eestlastel , ma arvan , et miks eestlased palju Eestist ära käivad suvel , on ilmselt Eestis puhkamine üpris kallis inimestele , ma kujutan ette . aga üldjuhul see , et Eesti on väga äge ja kui sul veel mingi oma koht või mingid oma sõbrad või oma suguvõsa kuskil elab lahedas kohas , siis miks me peaksime ära käima sellisel ilusal ajal .
0: no tõesti , no aga naudime siis seda Eesti suve , kuigi täna on seda natukene , noh , täna on , ütleme , selline raamatu lugemise suveilm , aga mõnusat suvist tuuritamist teile ja loodame , et inimesed ikkagi , eestlased on kõik Eestis püsivad ja tulevad teie kontserditele ja aitäh .
3: kui nad kõik tuleksid , see oleks küll see , aitäh .
2: siis me järgmine aasta kindlasti ei esine enam .
3: aga ju me ikkagi esineme sellest loomupärasest vajadusest inimestele jagada , aga me oleme sulle väga tänulikud , et sa meid vastu võtsid .
0: loomulikult ja aitäh , et tulite .

0: Kell on saanud 9.37, vaatame üle värsked uudised. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham alustas valitsuse ümberkujundamist nimetades riigi uueks välisministriks endise tööpartei juhi Ed Millibandi. Seni töötas Milliband Keir Starmeri valitsuses energiaministrina ning nüüd asub juhtima Ühendkuningriigi välispoliitikat. Siseministrina jätkab Shabana Mahmud, kes viib edasi immigratsioonisüsteemi reforme. Ja rahandusministri ametis vahetab Rachel Reevesi välja senine kaitseminister John Healey. Burnham lubas peaministrina ametisse astudes tuua riiki rohkem stabiilsust ning seada üheks prioriteediks ka kodutuse vähendamise. Ühendkuningriigist ka jätkame. Värsked uuringud näitavad, et kaalurangetus ravimite populaarsus muudab seal inimeste ostu- ja söömisharjumusi. Kelpe üks tüüpi ravimeid nagu Ozempic kasutavad inimesed kulutavad toidule siis vähem ja ostavad ka harvem maiustusi ning kiirtoitu ning söövad vähem ka väljas. Aasta jooksul säästid sellised leibkonnad keskmiselt ligi 500 eurot ning kogu riigis vähenesid toidukulud hinnanguliselt enam kui 900 miljoni euro võrra. Sarnane trend kogub hoogu ka Eesti. Tervisekassa andmetel on kaalulangetus ravimite kasutajate arv viimase 5 aastaga hüppeliselt kasvanud, kuid nende mõju eestlaste toidukuludele ja söömisharjumustele pole seni veel uuritud. Ning spordist. FIFA distsiplinaarkomisjon uurib 2026. aasta MM-finaali järel Argentiina ja Hispaania mängijate vahel puhkenud konflikti. Hispaania 1-0 võiduga lõppenud kohtumise järel kasvasid pinged sõnavahetusest füüsiliseks rüsaluseks, millesse sekkusid siis ka mitmed mängijad ja meeskonna siis taustajõud. Võimalike karistuste hulka kuuluvad mängukeelud, rahatrahvid ja muud sanktsioonid. Lisaks võib Argentiina jalgpalli liit sattuda FIFA tähelepanu alla ka poolfinaali järel eksponeeritud poliitilise sõnumi tõttu. Lõplike otsuseid nii pea siiski oodata ei ole, sest FIFA kogub esmalt kokku kõik kohtumise ametlikud raportid ja muud tõestusmaterjalid ning otsustab siis võimaliku distsiplinaarmenetluse algatamise. Vaatame üle ka temperatuurid Eesti linnades. Hetkel siis Tallinnas, Jõgeval ja Viljandis 12, Narvas, Põltsamaal ja Kuressaares 13, Tartus, Pärnus, Elvas on 14 ning Võrus hetkel 16 kraadi sooja.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: No nii, julged, kes täna randa soovivad minna, siis infot teile. No tõesti, ilm on täpselt selline, et see võib olla huvitav seiklus. Ärge siis, kui äikest lööma hakkab, ärge siis randa minge, et see võib natuke ohtlikuks minna. Aga hetkel tõesti, isegi mõnes kohas või täitsa sooja. Näiteks Türi Tehisjärves 22, Vanamõisjärves 23 graadi. Pärnu rannas isegi näitab veel 22 graadi ja samamoodi siis ka Anne kanalis näiteks 21 graadi ja Kuressaare rannas 20. Küll aga ujuma kindlasti ei saa minna hetkel Kakkumäe randa, Pikakari randa, Sillamäe randa. Seal on kõigis punased lipud üleval enamasti siis selle tõttu, et vesi on lihtsalt nii küll. Ja Harkujärves siis lilla lipp reostuse tõttu. Aga Kakkumäe rannas, kus juures, ma ei tea, mulle tundub, et see on peab olema trükkiviga, aga see näitab, et hetkel vesi 4 graadi. No see ilmselt ei ole võimalik, aga eeldan, et see on vist 14. No küll miga tahes, ärge ujuma minge sinna.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Üheks arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
4: Tuo Hitmix.

kell on saanud 9:57 ja see tähendab, et mul on vaikselt aeg hakata ennast siis kodu poole sättima. Aga väga tore hommik on olnud ja käisid mul ju külas siin ka Mikk Saar ja Marek Sadam vaid mõned hetked tagasi, nii et saab ikkagi sellise hea tujuga koju minna siit täna. Aga enne veel, kui ma lähen, siis üks rõõmusõnum ka, et Spice Girlsi liige Melanie Chrisholm ehk Mel C abielus nädalavahetusel Austraalia modelli Chris Tingvalliga ja Inglismaal Kambria maakonnas siis peetud pulmatseremoonia kandis laulja ühte erilist pulmakleiti, mille disainis tema endine bändikaaslane Victoria Beckham. Elevandiluu karva kleiti kaunistasid siis tõesti käsitsi õmmeldud pitsdetailid ja pikk slepp ja need pulmad kujunesid ühtesi ka väikeseks selliseks Spice Girlsi kokkutulekuks. Kohal olid nii Mel B, Emma Banton kui ka Gary Halliwell ning kahjuks Victoria Beckham ise tähistamisele ei jõudnud, aga tema loodud kleit oli pruudi sõnul täpselt tema stiili ja soovide järgi, nii et mingil määral oli ikkagi Victoria ka seal kohal. Nüüd sellised toredad pulma ja armastuse sõnumid siia lõppu ja ma soovin teile selle vihmase, kuid siiski mõnuse suvepäeva sellist kena jätku ja loodan, et leiate toredaid tegevusi, mida siis võibolla toastana teha ja natukene puhata ja taastada ka siis ennast ja taastuda, sest et päikselistel päevadel ju teadagi eestlased ei suuda toas olla ja siis on kohe selline FOMO, et peab välja minema, peab midagi tegema, peaks kuhugi randa minema, ei tea, kui kaua seda sooja jätkub. Noh, täna saate rahulikult võtta, rahulikult nautida, kulgeda läbi selle päeva ja meie kohtume taas juba homme hommikul. Head õhtut, päeva pigem ikkagi, ei ole veel õhtu, head päeva!

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Naine mehele, ma võiksin sinuga ju nõus olla, aga siis meil poleks kummalgi õigus.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere kuulama uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak . Valitsus teatab , et annab teada negatiivse lisaeelarve vastuvõtmise täpse aja lähipäevadel . Põhjalikum analüüs kinnitab valitsuse seisukoht , et negatiivset lisaeelarvet ei ole otstarbekas vastu võtta nüüd kohe suve alguses ja viimased analüüsi tulemused annavad põhjust väita , et ka sel sügisel majanduslikku mõtet sellel ei ole . kõige tõenäolisemalt oleks negatiivne lisaeelarve mõistlik vastu võtta kas järgmisel , ülejärgmisel või üle-ülejärgmisel aastal , seni aga püütakse niisama läbi ajada . Kui järgmise kolme aasta jooksul eelarvet kui sellist üldse mitte vastu võtta , peaks nende aastatega kogunema piisavalt palju , et saaks vastu võtta ühe korraliku ülejäägiga negatiivse lisaeelarve , aga selle koostamine jääks juba teiste valitsuste otsustada . Sotsiaalteadlased aga hoiatavad taas ajude äravoolu eest , mis on Eestis võtmas enneolematuid mõõtmeid . tegemist on viimase kümnekonna aasta jooksul üha süvenenud uue ajude äravoolu vormiga , millist täheldatakse kõikjal vähegi arenenud riikides . kui laiemalt teatakse ajude äravoolu all arengut , kus kõrgema haridustasemega inimesed riigist lahkuvad , siis viimase kümnendi jooksul on areng selline , et inimene on küll alles , aga tema ajud on ära voolanud . Sajad tuhanded tundide viisi telerees istuvad või klaasistunud pilguga väiksemaid ekraane silitavad noored ja vanad , samuti aastate viisi poe taga istuvad inimesed , sekka lugematud ilmakohtadel , parkijad ja ajuvaba liikluspilt tänavatel , maanteedel , veekogudel , see kõik on ajude äravoolu protsessi vaid vähesed välised märgid . positiivne on aga see , et ajude äravoolu tagajärjel ei tunneta inimene , et midagi oleks valesti ja seega võib kogu probleem lähema kümne aasta jooksul kogu riigis ka oma tähtsuse minetada . paljude teadlaste arvates segabki aju inimesel olemast õnnelik . keskkonnaministeerium teatab aga , et üleriigilise linnurahu kehtestamiseks ei ole olukord siiski veel küps ja ootama peab loomulikke selles vallas toimuvaid arenguid . intensiivne põllu- ja metsamajandus toob iga aastaga linnurahu küll juurde , ent endiselt on arvukalt piirkondi , kus inimesed lindudest mingit rahu ei saa . linnulaul algab esimeste päikesekiirtega , lõpeb teinekord alles pärast pimeduse saabumist , pärast mida alustavad öökullid ja teised kakulised . Tsiu-tsiu, prääks ja piiks ja uhhuu käib ööpäeva ringselt . kevadest sügiseni ei ole linnurahust juttugi ja seda isegi suurtes linnades . täieliku linnurahu saavutamine Eestis on võimalik alles aastate pärast , on ministeeriumi pessimistlik prognoos . ja lõpetuseks terviseuudiseid . Kanada teadlased on teinud kindlaks , et kui kepikõndimine on efektiivsem kui tavaline kõndimine , siis samavõrra tulemuslikum on ka kepi seismine . samuti andsid oluliselt paremaid tulemusi kepi magamine ja kepi istumine ja ka kepi laulmine ja keppidega söömine . kepi mõtlemine on tavalisest mõtlemisest kuni 40 korda efektiivsem . kuulsite uudiseid .
0: see on Raadio Duo Hitmix .

0: Ilm on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab vihma kohate näikese oht. Puhub kiirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 13-18 kraadi, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. I'm the invisible man.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Tervist, teile on tähitud kiri. Kirjutage siia ja siia alla. Siia, jah, siia. Ja pange üks siia ka. Jah, väga hea. Ja nüüd kõle.
3: Välja minu korterist. Ma ütlesin välja minu korterist.
4: Minu korter on see.
3: No oli see teie korter. Järgmine kord vaadake ka, millel alla kirjutate. Üldse ei mõtle, ta on haige inimene.

0: huumor .
1: tere , Ents , kuidas läheb ? Pole ammu näinud .
2: tere , Taavi . enam-vähem läheb , jah .
1: emal-isal kuidas ?
2: Sellega on selline asi nüüd , et isa mõni aeg tagasi kahjuks lahkus meie hulgast .
1: minu kaastunne . ma ei oska midagi öelda .
2: Pole midagi , mis sa siin ikka ütled . aitäh , aitäh igal juhul .
1: eks need asjad sünnivad põhjusega .
2: jah .
1: igal oinel on oma mihklipäev .
2: mida ?
1: No. Meres on kalu veel küll , eks .
2: sa räägid minu isast
1: praegu . ja vabandust , andeks , ma tõesti , ma ei tea , mida öelda , palun vabandust , palun vabandust .
2: ei ole midagi . tead , lihtsalt sa ei kujuta ette , kuidas ma tast vahel puudust tunnen .
1: kõva veer on pere naer , salasid toob sekeldusi . tervitama . hoia kõva .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ivanova seisab peegli ees, vaatab sinna ja Ivanova ei ole sugugi mitte jumala poolt ülekülvatud iluga. Vaatab peeglisse ja ütleb, paras sellele Ivanovile.

0: Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ma tahan püstoli.
2: Palun lõpeta ära.
1: Tahan püstoli.
2: Kui lõpeta ära, ma ei võta sinna poodi kaasa.
1: Ma tahan püstoli.
3: Lapsed ja nendega priisid, jah?
1: Ma tahan püstoli.
2: Kui lõpeta ära, ma ei anna sulle püstoli.
1: Ma tahan püstoli.
3: No mis see siis nüüd ära ei ole? Laps tahab püstolid, noh, andke talle.
2: Ei kui üks, võtta see püstol, siis...
4: Kuule muud, pritsi pappi välja, et piuksud ei tuleks. Said aru?
2: Lastega priisid vaata. Annan raha siia.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kallis, olen tahtnud ammu küsida, kui sa minuga suhte lõpetaksid, kuidas sa seda teeksid?
2: Seda oledki tahtnud ammu küsida. Kui kaua siis?
1: Kui kaua? Mõned aastad. Või siis mõned kuud? No mõned päevad. No hea küll, just hüppas see küsimus pähe. No mis siis? Ära hiili kõrvale!
2: Aga miks sa tahad teada, kuidas ma suhte lõpetaksin?
1: No kui sa ütleksid, kuidas sa lõpu teeksid ja siis tuleksid minu juurde ja ütleksid, kallis, me peame rääkima, siis teaksin, et kui sa tuled minu juurde ja ütled, et kallis, me peame rääkima, et siis sa järelikult tahad suhte lõpetada.
2: Ja mis see teadmine sulle annab?
1: Mitte midagi. Kas sa teeksid lõpu pigem hommikul või õhtul?
2: Õhtul.
1: Miks?
2: Hommikul on kiire. Meikimine, bussi peale minek ja siis veel suhte lõpetamine. Ma võin hiljaks jääda niimoodi.
1: Kuhu?
2: Tööle.
1: Sa läheksid pärast seda veel tööle?
2: No muidugi. Tead, ma ei oska niimoodi teoreetiliselt mõtelda. Ja see oleneb ka põhjusest, miks ma su maha jätan.
1: See on põnev.
2: Kui minul oleks keegi teine, siis ma võtaksin väga palju aega, et sulle kõik rahulikult ära seletada. Kui sinul oleks keegi teine, siis ma laseksin su kiirelt ja valutult maha.
1: Loogiline.
2: Ja lõplik. Ja kuidas sina suhte lõpetaksid?
1: Õhtul, pärast sööki. Hiljem saaksin sõbraga kokku, jooksin ennast täis.
2: See on tõesti hea plaan. Aga sa räägiksid tõtt?
1: No muidugi. Kuigi oleneb, milline tõde oleks.
2: Kui sul oleks keegi teine?
1: Siis ma ütleksin, et me kasvasime lahku.
2: Kui sa mind enam ei armastaks?
1: Siis me oleme lahku kasvanud.
2: Kui sa arvaksid, et ma olen kole?
1: Lahku kasvanud.
2: Kui su endine oleks saanud sinult lapse?
1: Lahku kasvanud.
2: Aha. Et me võime siis kokku võtta niimoodi, et mõnusalt kõht täis süüa, siis see lahku kasvamise jutt ja see järel sõbraga jooma.
1: Selline mun plaan on.
2: Tiit, me peame rääkima.

0: Ilm on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab vihma kohati ja näikese oht. Puhub kiirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Sooja on 13-18 kraadi, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Tallinnas hetkel veel sooja kraade 12, Tartus 14 ja Pärnus 13.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeriaeg karklas.ee
3: või helista 1720.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Ma ei saa aru, me pidime jõudnud Scarlett Johanssoni filmi vaatama tulema.
2: Unusta ära! Ta võtab ennast igas filmis paljaks.
1: Ära nüüd karda, Martin rääkis, ta võtab ainult ülakeha seekord palja.
2: Ülakeha? Unusta ära! Näe, võiksime Ryan Goslingut minna vaatama.
1: Ryan Gosling, ära okseele!
2: Mis on Ryan Goslingu vastu on? Ta on sümpaatne, ta on seksikas.
1: Just, kui mina ei saa Scarlettit vaadata, siis sina ei saa Ryanit ka.
2: Aga James Bond?
1: Jaa, et sa saaksid oma vanat Daniel Craigi postidele üles otsida. Palun, aga miks me ei lähe videviku saaga? Koidu kuma kaks. Sulle Robert Pattinson, mulle Kristen Stewart.
2: Mulle ei meeldi Pattinson.
1: Mulle ei meeldi Kristen Stewart.
3: Tere päevast. Mis filmile?
4: Seenel käik.
3: Valige kohad.

0: Duohitmix . Duohitmix . Naljanurk .
1: Abi , aidake , inimesed , abi , abi .
2: mis sa räägid ?
1: ma eksisin ära .
2: kus sa ära eksisid ?
1: seal metsas .
2: mis sa siin röögid siis ?
1: mul on mõttetu metsas karjuda , seal pole kedagi .

0: Duo Hitmix , huumor .
1: no kõik sõdurid üles rivistatud , ülemus on nende ees seal ilusti ja küsib siis äkki , et nii , reamees Ants , kas te teate , mis on Isamaa ? ja ise vastab kohe , Isamaa on sinu ema . said aru , reamees Ants ? sain aru , Isamaa on minu ema . nii , reamees Jaan , kas sina tead , mis on Isamaa ? tean , no mis ta on ? ta on reamees Antsu ema . noh , loll oled . ta on ka sinu ema . said aru ? sain . no mis aru said ? ma sain aru , et ma olen reamees Antsu vend .

0: täna sajab mitmel pool vihma ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde või põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 13 kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 kraadi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hitmix Humor.
3: Mayday, mayday! Mul on vaja rannavalvega rääkida. Asi on väga kiire loomuline. Kas te kuulete mind? Rannavalve, side lõpp! Kanal 17, kas te kuulete mind, rannavalve? Asi on pakiline. Kordan, pakiline.
4: Siin rannavalve, kanalil 17.
3: Oh, jumal tänatud.
4: Hei, see on sinu ja minu kanal 17. Ütle kuttidele tere.
3: Rannavalve, asi on pakiline.
4: Meil hakkab siin pidu käima minema. Sügame praegu siin täiega segast ja hiljem algab sellel sagedusel meie salapäras hääle konkurss.
5: Appi, ma uppun!
4: Helistage, kui teate vastust ja mõne aja pärast ajame juba juttu Maie mesilasega, kes teeb meil.
3: Kuulge, palun kuulake mind!
4: Oota, üks hetk, kuulakene. Maie esitab Paides pantomiimi koos suka ja pinni ja põiniga.
3: Kuulge, olge vait, mul on väga kiire asi.
4: Okei, kuulake, lase tulla, mida ma saan sinu heaks teha.
3: Kas te saaksite lasta mu emale midagi Eric Claptonilt?
4: Sitta tule.

põhjuseid ja vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Lehm sööb aasa peal rohtu . Tema juurde tuleb pull . Kuule , lehm , ma sain siin odavalt jõu sööta . Müüksin sulle väga hea hinnaga . Lehm mõtleb selle peale . Ja ütleb , miskipärast mul on tunne , et sa tahad mind lüpsta .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Tere, hingeabikeskus kuuleb. Jah, jah muidugi. Te võtsite tablette? Milliseid tablette? Rääkige palun rahulikumalt. Milliseid tablette? Paratsetamooli. Ja mitu? Kaks. Klaasi veega. Olge täiesti muretu, teiega ei juhtu mitte midagi. Jah. No selleks on teil vaja 25-30 unerohutabletti ja siis ei juhtu ka veel mitte midagi. Selle peate te sisse omale neilama koos liitri pooleteist, veel parem 2 liitri viinaga. Ja siis sööte peale kõiki tablette, mis teil veel seal leidub. Ja ei, olge täiesti mureta. Ei pea täpselt samas järjekorras. Ei ole oluline. Pole midagi, kõik head, tore, et sain abiks olla.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Pärast enam kui 30 aastat kestnud maareformi tahab valitsus kehtestada lõpliku tähtaja, et lõpetada seni lahendamata maaomandi küsimused. Plaani järgi lähevad tähtajaks reformimata maatükid automaatselt riigi omandisse, kirjutab Postimees. Samas keerulisemate juhtumite näiteks ehitistega kinnistute jaoks nähakse ette pikem ülemineku aeg. Maareform algas 1991. aastal ja siiani on lahendamata ligi 10 000 maaüksuse saatus. 13 Ukraina drooni tabasid Hersooni oblastis Venemaa okupeeritud osas FSB koordinatsioonikeskust ja baasi. Rünnaku tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju. Täpsete kaotuste suurust ei ole avaldatud. Operatsiooni viisid läbi Ukraina julgeolekuteenistuse eriväelased. Kinnitamata andmetel võis rünnaku ajal objektil viibida ligi 100 Vene sõjaväelast. Mustal merel rünnati Ukrainasse teel olnud gaasitankerit. 3 meremeest said viga ja vajasid kiiret arstiabi. Rünnak põhjustas suure tulekahju. 2 Rumeenia päästelaeva evakueerisid 17 liikmelise meeskonna. Alus tuli Egiptusest ja lastiks oli ligi 4000 tonni propaani. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham teatas juba enne esimese valitsuskabineti istungi kokkukutsumist maksukärpest. Eesmärk on leevendada elukalliduse tõusust tingitud survet ja alates oktoobrist langetatakse elektrikäibemaksu. 83 aasta vanusena suri Tallinna Tehnikakõrgkooli rajaja ja kauaaegne rektor professor Arvi Altmäe. Ta pühendas oma elu Eesti hariduse edendamisele. Ligi 30 aastat juhtis ta Tallinna Tehnikakõrgkooli. Arvi Altmäe juhtis ka aastakümneid Eesti kodukaunistamise ühendust ning oli Valge Tähe teise ja kolmanda klassi teenete märgi kavaler. Öösel sajab vihma või udu vihma, hommikupoole võib Ida-Eesti säikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on öösel 11 kuni 15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Puhub peamiselt loode või lääne tuul 3 kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 14 kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Täna Supereporteris. Sotsiaalmeedias hoiatatakse Kadrioru pargis liikujaid perverdi eest. Video postitaja kirjeldab, kuidas mees katsus korduvalt teda kannikast. Taulist käperdamist ja ebameeldivat liginemist on kirjeldanud ka teised kommenteerijad. Kuidas reageerib juhtumile politsei?
5: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
6: Duo Hitmiks. Naljanurk.
7: Politseinik peab tee peal auto kinni ja nõuab, et juht avaks pakiruumi. Ma pakun teile 100 eurot, aga pakiruumi ei ava, teeb juht ettepaneku. Ei, avage pakiruum. Pakun 1000 eurot. Ei, avage. Ma pakun teile 10 000 eurot. Avage kohe pakiruum. Noh, olgu, ise valisite, ohkab mees ja avab tühja pakiruumi.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab.
3: Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen?
2: Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: Kuku Hit Mix naljanurk.
1: Oi, vabandust, kas me oleme kohtunud või?
2: Siinsamas rannas.
3: On küll nii, jah.
1: Kas te olete see vanapaar sealt reklaamist, kes kannatas põiepidamatuse all või?
4: Jaa, ja teie olete need tüdrukud, kellel on päevad. Aga kas te ei olnud hobustega?
1: Ei. Need olid need suitsetavad tüdrukud. Seda meie ei tohi enam teha. No kuidas teil siis läheb?
4: No, eks ta läheb niimoodi. Kontinentselt.
3: Ja teil?
1: No, eks meil on ka vererohkeid päevi, aga muidu elu on nagu lill.
2: Vabandust, me peame nüüd minema. Me peame hakkama kohe üles alla aegluupis hüppama.
3: Oi, meie peame ka minema hakkama. Taavi peab mähet vahetama.

Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette kiirabi võrgu uuendamist. Teenus liigub mitmes piirkonnas inimestele lähemale. Terviseameti peadirektori asetäitja Taavet Reimers lubab, et üle Eesti lisandub uusi kiirabi baase ja brigaadid paigutatakse tegeliku vajaduse järgi, et vähendada piirkondlikke erinevusi teenuse kättesaadavuses. Uue võrgumudeli koostamisel arvestatakse rahvastiku paiknemist, kiirabikutsete koormust, seniseid kohale jõudmise aegu ja piirkondlikke eripärasid. Pärast enam kui 30 aastat kestnud maareformi tahab valitsus kehtestada lõpliku tähtaja, et lõpetada seni lahendamata maaomandi küsimused. Plaani järgi lähevad tähtajaks reformimata maatükid automaatselt riigi omandisse, kirjutab Postimees. Samas keerulisemate juhtumite näiteks ehitistega kinnistute jaoks nähakse ette pikem ülemineku aeg. Maareform algas 1991. aastal ja siiani on lahendamata ligi 10 000 maaüksuse saatus. Mustal merel rünnati Ukrainasse teel olnud gaasitankerit. 3 meremeest said viga ja vajasid kiiret arstiabi. Rünnak põhjustas suure tulekahju. 2 Rumeenia päästelaeva evakueerisid 17 liikmelise meeskonna. Alus tuli Egiptusest ja lastiks oli ligi 4000 tonni propaani. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham teatas juba enne esimese valitsuskabineti istungi kokkukutsumist maksukärpest. Eesmärk on leevendada elukalliduse tõusust tingitud survet ja alates oktoobrist langetatakse elektrikäibemaksu. Norra Trammeni piirkonna suur põleng saadi viimaks kontrolli alla.

Sajuhooga Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Puhub peamiselt loode või lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Täna Supereporteris. Sotsiaalmeedias hoiatatakse Kadrioru pargis liikujaid perverdi eest. Video postitaja kirjeldab, kuidas mees katsus korduvalt teda kannikast. Taolist käperdamist ja ebameeldivat liginemist on kirjeldanud ka teised kommenteerijad. Kuidas reageerib juhtumile politsei?
2: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
3: Duo Hitmix huumor.
4: Sissi, kus kohast lapsed tulevad, aga küsi ema käest. Emme, et kus lapsed tulevad? No kurg toob. Isa teisest toast, sellel kurel teiselt korruselt, ma muuran meil kõik jalad ära.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Võrratu maitsebukett arbuusist ja sellest mangost, mida tasakaalustab mineraalsete nootide järelmaitse.
2: Selles aroomis segunevad elegantselt kirs, ürtsid, pipar ja jõuline šokolaad.
1: Ja maitse paletist tuleb esile see küpsete luuviljade maitse, mida tasakaalustab pikantne tsitrus.
2: Täiuslik karnemoni ja kookose järelmaitse annab lõpunootides huvitavad sügavus.
1: Eks kuse maha kaunis proval, pardone, kas te võiksite meile avaldada selle võrratu joogi päritolu?
3: See on tavaline tärpentiin.
1: See on tavaline, see ongi kõige parem.

tere kuulama uudistega eetris Rohke te Välak. Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas pärast kahevõistluse olümpiakavast eemaldamist, et sama põhimõtet soovitatakse hakata rakendama ka igapäeva elus. Uute suuniste järgi ei peaks üks inimene enam korraga kahte asja tegema, sest see moonutab konkurentsi ja seab ebarealistlikud ootused neile, kes saavad hakkama ainult ühe tegevusega. Soovituste kohaselt ei tohiks inimesed enam üheaegselt süüa ja televiisorit vaadata, autot juhtida ja mõelda, telefoni kasutada ja samal ajal kõndida. Eestis valmistab valitsus moodustama ka töörühma, mis hindab, kas soovitus tuleks üle võtta ka seadusandluses. Kõige keerulisemaks peetakse siiski poliitikuid puudutava sätte rakendamist, sest esialgse analüüsi järgi võib osutuda võimatuks keelata korraga nii lubamine kui ka valetamine, ilma et osa poliitilisest tegevusest täielikult seiskuks. Ja majandusest. Pikad järjekorrad Narva piiripunktis on pannud ametnikud olukorda vaatama senisest märksa positiivsema pilguga. Kuna piiriületust ootavad inimesed veedavad koha peal sageli tunde, hakatakse ooteala arendama täisväärtuslikuks puhkekeskuseks. Esimeses etapis rajatakse ootealale rannatoolid, välibassein, minigolfi väljak, laste mängumaa ja suvelava. Pikemalt ootajatele hakatakse pakkuma giidiga ekskursioone, järjekorra etteotsa ja tagasi oma kohale. Nädalavahetustel esinevad kohalikud rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid, et piiriületuse ootamine oleks kultuurselt sisustatud. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist seni kasutamata turismi potentsiaaliga. Kui keskmine turist veedab ühes kohas mõned tunnid, siis piiri järjekorras viibitakse sageli märksa kauem, mis loob head eeldused toitlustuse, majutuse ja meelelahutuse arendamiseks. Ja tööstusest valitsus kiitis heaks uue tööstuspoliitika, mille eesmärk on tootmist järk-järgult vähendada. Mida vähem riigis toodetakse, seda vähem kuluvad seadmed, väheneb elektrikulu ja paraneb keskkonnaseisund. Edukaimaks ettevõtteks loetakse edaspidi selline ettevõtte, kes suudab võimalikult väikese tootmismahu juures säilitada mulje, et tehakse tööd. Tootmise vähenemist hakatakse käsitlema positiivse majandusnäitajana ja pikemas plaanis soovitakse jõuda olukorrani, kus Eesti on Euroopa esimene riik, kus tehased on täielikult säilinud, just tänu sellele, et neid peaaegu üldse ei ole kasutatud. Ja operatiivteateid. Politsei alustas eile erakonna Isamaa esimehe Urmas Reinsalu avalduse menetlemist, milles erakonnajuht kahtlustab kolm erakonda presidendivalimiste eel varjatud koostöös. Olukord on politsei esindajate sõnul põhjalikult kontrollitud ja nüüd võib kindlalt väita, et muretsemiseks põhjust ei ole. Poliitiline olukord ei ole muutunud ja mingid koostööd erakonnad Eestis teha olulisel määral ei suuda. Ei varjatud ega varjamatud. Viimased teated erakondade ühisest koostööst pärinevad enam kui 30 aasta tagant ja sellise koostöövaimu kordumine tänasel päeval on ebatõenäoline, märgitakse politsei teates. Eetris olid uudised. Duo Hitmix.

Duo Hitmix.

0: tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Tallinnas Paljassaare teel toimus pühapäeval 19. juulil plahvatus. Inimesed viga ei saanud. Politseinikud pidasid plahvatuse korraldamises kahtlustatavana kinni 58-aastase mehe. Põhja prefektuuri operatiivjuhi Lennart Kamsi sõnul tekitati plahvatus metalli kokkuostu territooriumil õppegranaadist. Prokurör Joonatan Halliku sõnul viitavad seni kogutud tõendid, et mehel on olnud pikaajalisem huvi plahvatavate materjalide vastu. Samuti on teda varasemalt kriminaalkorras karistatud ja ta on erinevate süütegude eest vangis olnud. Kohtuloal võeti mees 2 kuuks vahi alla. Eesti valitsussektori võlg oli esimeses kvartalis 25,2% sisemajanduse koguproduktist. Eurostati andmetel suurenes see aastaga 1,3% punkti. Euroopa Liidus oli valitsussektori võlakoormuse suhe SKP-sse keskmiselt 82,9%. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette kiirabivõrgu uuendamist. Teenus liigub mitmes piirkonnas inimestele lähemale. Terviseameti peadirektori asetäitja Taavet Reimers lubab, et üle Eesti lisandub uusi kiirabibaase ja brigaadid paigutatakse tegeliku vajaduse järgi, et vähendada piirkondlikke erinevusi teenuse kättesaadavuses. Uue võrgumudeli koostamisel arvestatakse rahvastiku paiknemist, kiirabikutsete koormust, seniseid kohale jõudmise aegu ja piirkondlikke eripärasid. Ungari endise peaministri Viktor Orbani partei Fidesz teatas, et prokuratuur korraldas nende serverikeskuses haarangu. Konfiskeeriti kogu partei sidesüsteem ning andmebaasid. Praeguse valitsusjuhi Peter Madjari üks lubadus oli võtta vastutusele korruptsioonile kaasa aidanud isikud ja nõuda tagasi avalik vara neilt, kes selle ebaseaduslikult on omandanud. Öösel sajab vihma või udu vihma, hommikupoole võib ida Eesti säikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on öösel 11 kuni 15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Puhub peamiselt loode või lääne tuul 3-8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuorut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Tere õhtust, härra. Teie tütar nõustus mulle naiseks tulema. Ise olete süüdi. Oli teil vaja iga õhtu meil külas käia.

0: Duo Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: Homme möödub 460 aastat perekond Medicite dünastia hiilgaegade
3: algusest,
2: kui Medicid hakkasid Firenzes ehitama kuulsat Firenze katedraali, aga mitte sellest ei tahame rääkida.
3: 460 aastat, aga mis 46 aastat tagasi?
2: Just täpselt 10 korda vähem, ehk 46 aastat tagasi. Nõukogude kosmose võidujooks Ameerika Ühendriikide kosmose uurimisprogrammi ja NASA-ga läks kuni nii-öelda viimase piirini. Siis, kes praktiselt jõudis kätte see hetk, millal Ameerika kosmose uurimiskeskus hakkas luksuma hädast ja ähmist, sellepärast, et oli selge, et venelased olid kosmose võidujooksus läinud ameeriklastest nii-öelda ette.
3: Aga ühte asja teavad Eesti maalased nagu Aamen kirikus, et juba tulla ajal tegelikult nende kosmonautide, Venemaal kutsute neid selliseks või Nõukogude Liidus kosmonautideks, nende toit valmis ju Põltsamaal.
2: Jah, no see on
3: tegelikult. Põltsama põllumajanduskombinaat oli omal ajal maailmakuulus selline ettevõtte või tehas, kus kelle kätte usaldati menüü koostamine ja missugune toit see täpselt ja mis moodi ta sinu kosmosesse kaas läks.
2: No jah, see on ka tegelikult see ole avalik saladus ja kõigile teada, et tegelikult Põltsama põllumajanduskombinaat sai katsetada, kuna Venemaal oli kõige rohkem üle siis ühe kuuendiku planeedist oli tohutult ju pioneere.
3: Mm-hmm.
2: Kõik kuni 12-aastasest lapsest alates võeti vägisi pioneeriorganisatsiooni liikmeks, mis tähendas ühtlasi seda, et suuremal osal sellest pioneeriorganisatsiooni massist oli kas siis põhjus või vajadus olla, kes oli Artekis, kes oli kuskil muudes pioneerilaagrites. Tegelikult see polnud mitte midagi muud, kui see oli Põltsoma põllumajanduskombinaadi ühisprojekt ÜLK Nüü keskkomiteega, et teha kosmonautide toidu katsetusi laste peal.
3: Ja.
2: Mina olen neid toite söönud ja need on olnud väga head. Põltsoma marmelad oli väga hea asi. Kosmos lausa see
3: tuubis
2: no fenomenaalselt vahva asjaks ole. Aga
3: soolasid asju tehti ka ja
2: aklihakastet. Mina olen muide proovinud hakliha pasteeti, mis oli väga korralik asja.
3: Kosmonautid oma. Kus sa seda said?
2: Tutvuse kaudu.
3: Aga kas sa vaatad, kes su paremal käel istub? Kas sa seda meest oled tunnud? Kas sa tead, kes see mees üldse on?
2: Sellise pika sissejuhatuse ja raadiokuule me tegimegi selle pärast, et anda sõna toomaks päevavalgele neid nüansse kosmose instituutide ja institutsioonide ajaloost, millised on meil olnud alati rohkem seotud kosmos, aga täna räägime kosmonautide toidust.
3: Mm-hmm.
2: Meil on külas Põltsama mõisnik.
3: No nii öelda, jah.
2: Nii öelda mõisnik, jah. Aga tegelikult jah, ikkagi vanasti nimetati Põltsama graafiks, eks ole.
3: Mm-hmm.
2: Mees, kes on olnud siis läbi aegade, siis 46 aastat juba Põltsamaal tööl.
3: Kauem isegi.
2: Isik
3: no just teise ütleb, ta vist oskab rääkida ka, kui ta on praegu hästi vait, aga.
2: Nikolai von Konserv, tere tulemast Crazy Radio stuudiosse.
4: Jaa.
3: Selge, läheme siis kohe küsimuste kallale.
2: 12. aprill, legendaarne kuupäev. Eks ilmselt enne seda toimusid mitmed niisugused degusteerimised, maitsmised. Millised olid need pakkumised, millega te Gagarini jutule alguses läksite degustatsiooniks? No teada oli, et mees läheb ära, millal ta tagasi tuleb kasta, üldse tuleb seda ei teadnud ju keegi.
4: No ja siis oli ju Rutšovi suur sula ja kõik algas sellest, et mäletan, see oli 5. märtsil, tuli minu juurde seltsimees Rõivas, oli siis osa või selle tsehi juhataja, Põltsama kombinaadi tsehi juhataja, Tuubi konservi juhataja, tuli minu juurde ütles, et seltsimees von Konserv, meil on teile väga suur ülesanne, et Nõukogude Liidus lastakse kosmonaut üles, et teda on vaja toita.
2: Kas ma tohin küsida vahele, tegelikult hoiti seda ju salajas, eks ole, et see asja jõuaks rahvusvahelise avalikuseni ennem kui see objekt, et kui see asja on õnnestunud.
3: Üle kuu aja pidite.
2: Ma
4: andsin isegi allkirja, et ma ei räägi.
2: Palju sellel tollel hetkel Põltsamal tunnistajaid oli sellel hetkel?
3: Vestlusel.
4: Seltsimees Rõivas ja mina.
2: Kahekesi.
3: Ma talle helistati otse Moskvast või?
4: Otse Paikanuurilt helistas Škalov.
3: Škalov?
4: Et me oleme kuulnud, et teil on üks hea tuubivalmistaja, seltsimees von Konserv. et laste seltsimestele kosmonautidele mõned tuubid toitu.
2: Aga siis tuli juba jutuks ka see, et need tuubid lähevad mitte Baikonuurile otsesöömiseks, vaid nad lähevad lausa kosmonautidega avarusse.
4: Sellest oli põhjalik jutt.
2: Aga siis te tähendab teadsite ka mitte ainult, eks ole, kes läheb, vaid ka kellaaega. Detaile viimseni.
3: Kas teile näidati? Kas
2: teile näidati? Miks teile need detailid nii avalikult?
4: Ma ei tea, aga mitte niimoodi, et ma teadsin väga palju.
3: Kas teile näidati ka Kaarini pilti ka?
4: Ja nüüd ma võin sellest rääkida. Ma teadsin rohkem kui vaja.
2: Nii.
4: Ja mul oli surma hirm.
2: Kõik see aeg?
4: Ja alati sellest, kui ma teada sain. Et...
3: Aga me nüüd unustame võibolla
4: need... Kaarini pilti ma nägin küll.
3: Unustame need alvad.
4: Kaarini oli ilus pilt.
2: Aga kui nüüd oleks juhtunud vastupidi, kas teil oli olemas ka mingi alternatiiv?
4: Et mina oleks läinud.
2: Ei oli alternatiiv, et kui oleks ka Kaariniga midagi veel viimasel hetkel juhtunud, mis oli alati...
4: Siis
2: oleks
4: sulle nüüd muudatud kardinaalselt, rõhutab kardinaalselt.
2: Aga kes oli see alternatiivne kosmonaut ja mis oli alternatiivne menü? Ja mis ka Kaarinil süüa?
3: No me ei tea isegi, mis ka Kaarin tahtis saada.
4: See oli Vasili Ivanovich Putšenko oli see, kes oli tegelikult Gagarin asemel, ta nägi väga Gagarin moodi välja ja peale Gagarin ei õnnestunud lenduda mõrvati KGB poolt. See oleks tähendud seda, et oleks kardinaalselt muutunud toidu menüü, kui Gagarin ühte suppi, tähendab ühte tuubi ma panin kanasuppi. Kanasuppi.
2: Klimpidega.
4: Ja.
3: Mitte püri eestatud.
4: Kondiga kanakoib.
2: Tuubi sees.
4: Ja.
3: Nii.
4: Siis.
3: Huvitav.
4: Kissell oli magustoiduks.
2: Kohu piimaga või kohukoorega?
4: Ei, see oli...
2: Rosinatega?
4: Ei, äge polnud
3: seda. Mis te naerate, teine pidi sööma seda?
4: Ei, tal oli lumevallidega.
3: Lumevallisupp. Konservis.
4: Ja. Tuuvis. Ja praegu oli siis loomulikult hakri ja kaste ja kartulid ja peedi salat.
2: Sööklatoidud tegelikult. Lihtsalt sööklatoidud, mis nõukogud inimest toitsid mitte ainult.
3: Kas kaste ja kartulid olid ühes ja peedi saatud ühes tuubis või oli eraldi lup?
4: See oli ühes tuubis. Noh, kui ütled, et olete näinud hamba vasta signaal, mis on kolm värvi tulevad välja.
3: Eraldi tulevad välja.
4: No vaat samamoodi mina tegelikult leiutasin selle, et tuleb eraldi peedi salat. Hakle kaste ja kartulid.
3: Eraldi üks ei jõttidena, jah?
4: Eraldi jõtt. Ja selle tegelikult ma tegelikult tellisin seal Põltsama sööklast säde. Ma läksin leida juurde ja oli peakokk, ütlesin, et kuule tee mulle üks korralik lõuna kolmekäiguline, et seal oleks kisell ja mis teil täna on. Ja tema ei teanud mitte midagi, ta mõtlesin mulle teeb. Ja siis ma läksin koju ja kodus proovisin need tuubi panna.
2: Kui kosmonaut läheb kosmosesse, siis kas tema soovid ja maitsete järgi oskab spetsialist niimoodi maitsestada toidu, et tal ei ole tarvis kosmoses enam avakosmoses ja kaalut olekus soola peale üritada raputada selle tuubist tulevale akliasoustile või kuidas see maitsestamine käib?
4: No võt, ennem siin oli jutt, et kas ma kuusin.
2: Aga miks te skafandrit ära ei võta peast seda kiivrit?
3: Pole lubatud siit.
4: Ma ei taha, et mu päris nagu näeks, et see ei ole enam nii heas korras.
2: Mis te näoga juhtus?
3: Katsetasite midagi?
4: Ei, nii hull ei olnud, aga...
3: Proovis kodus tuupi?
4: No, ärge nüüd naljatage, aga ma lihtsalt...
3: Aga kuidas pannakse toit tuupi? Ma mitu korda...
4: Ma ei saa ju mitmele küsimusele korraga vastata.
3: Katsuge.
2: Proovige jälgida, mida me küsime, siis katsuge vastata.
3: Kuidas sa paned tuupi toitu? Kas sa pannakse eespoolt otsas, sest...
4: Kätega tehakse.
3: Ei seda küll, aga kuidas eespoolt paned?
4: Vaadake, tagant on ta ju kokku keeratud. Siis õrnalt paned niimoodi kätega. See on nagu, kas te olete näinud, kuidas ehitatakse pudelisse laeva, mudel laeva? Tikkudest niimoodi. Samamoodi panin mina tuubi sisse hakliakast kartelid ja peedisalat ja kanakoib ja klimbid ja supp.
3: Ja lumepallisupp.
4: Ja kõik see peab olema soe.
2: Aga piim?
4: Piim oli ka tuubis, ja oli küll, ja läkski meilest ära. Piim oli ole. Ja piimal oli nõue see, et ta peaks vähemalt vastu 3 aastat. Kujutate üldse, mis keeme see...
3: Aga ei ole ka see saadus. Ma lugesin tegelikult ühest omaeksest, ma nägin ühte KGB toimikut, et te läksite ise seda toitu ka Kaarinile viima Baikonuurile.
4: Jah, no nüüd ma võin, et jah, käisin jah.
3: Mille veel läksite?
4: Sõitsin kõigevalt rongi, kui ma oskasse seal.
3: Kus tuubid olid?
4: No tuubid olid kohe suures kofris, mis oli kinni pitseeritud.
3: Mm-hmm.
4: läks eraldi vagunis, soomustatud vagunis.
3: Mm.
4: 18 relva sisevägede sõdurid tulid ja Moskva sõitis orkestri vind vastu. Justkui noh välisturisti, et oleks konspiratsioon. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen...
3: Orkester mängis, et oleks konspiratsioon.
2: Et keegi märkaks midagi.
4: Ja siis ma sain oma kohvri kätti ja mõtlesin, no nüüd liiakse kindlasti lennujaama, et ikkagi Paikanuuri Kasahimaale sõita on väga pikk maa, aga ei midagi. Et konspiratsioon jätkus, pandi laeva peale, sõitsime mööda Volgat. Jõudsime Volgogradi, seal oli üks 3 päeva puhkust.
3: Tuubi toit oli kaasas kogu see.
4: Kaga aeg, te ei tohtinud aluvaks ega külmaks minna. Nii, ja siis me mäletame väga hästi, see oli 30. märts 1961. Hommiku ärkasin hotellis Oktiaber. Volgogradis koputuse peale avasin ukse, olin alasti täiesti, unine alasti, kell oli pool kuus. Ma alles nägin und. Aga uksel seisis kindralmajor Kasakov, kindralmajor Kasakov ja ütles, Otto Boris von...
3: Konserv.
4: Von konserv, konserv.
2: Pajahali.
4: Padjom. Ei, ta ütles padjom, seda ma mäletan, ta ei olnud pajahali. Ja me läksimegi, jala.
3: Kuhu? Paikanuuri.
4: Padjom oli pehmelt üldse. Kõigepealt võtsime, et üle Volga saada. Tuli ujuda. Konspiratsioon. Koffer käes. Noh, nööriga taga.
2: Et keegi märkaks.
4: Teisel kaldal oli üks. Oli kindralmajor Severni. Võttis vastu. Ja siis ma mäletan 11. aprillil varahommiku. Päike ei olnud veel tõusnud. Jõudsin Paikanuuri keskplatsile. Ja seal ootas mind ka kaharin.
2: Hommiku ära kohe. Nii.
3: Üksi.
2: Konspiratsiooni mõttes oli ta üksi siis.
3: Nii.
4: Ta seisis lippu masti juures. Seisis seal pisaradelt silmad.
3: Võtta vamma.
4: Trastati. Võtta väris kaharin. Kas te ülete 7. kaharin? No, ütles ta ja hakkas nutma. Mõtlesin, et see on teola, milles on asi. Ja kuulad, nii, ma olen näljad. See mõtlesin talle, et nii tšiva, zahtra oli, et tajati, ta usseid puudit, et pole midagi, et homme, küll te homme lendate ära ja siis saate ka süüa. Ja nii see juhtuski. Ta oli selline sõbralik, ta naeratas mul, ta oli hämmastavalt väike. Noh, ta oli nagu väike laps. No Putin on hiiglane tema kõrval, kuigi me teame, et Putin on ju väike mees. Ta oli kuskil 1,33 meetrit, nagu ma pärast kuulsin.
3: Kagarin?
4: Jah, ta on hästi suur pea.
3: Aga kui teie pikk teie olete?
4: Mina olen 1,89 meetrit.
3: Siis ta rääkis nagu isaga?
4: Ma astusin talle 3 korda peale, kui me läksime, noh...
2: Kas ta küsis selle menüü kohta ka siis, mis see tuubilist, et täielisemalt oli või oli see tema, poolt tema asi?
4: Ta oli nii naljane, et ütles, et minu see ravno, klaunist ta kurseid magu. Ja, et...
2: Olgu või ravno?
4: Ei, nii ta ei öelnud, aga ütles, et ma tahan süüa. Ja siis ma nägin seda ja 12. siis oli see hetk, pandi ta sinna raketti kinni, uksvaidi kinni. Siis tulid süütajad.
2: Kas ta läks ikka vabatahtlikult või on see ajaloofakt ka moonutatud?
4: No see on jah moonutatud. Ma ütlesin, et ta pandi sinna. Ta ju tegelikult niimoodi, et ta magas une pealt seoteda kinni. Viidi koos selle reformvoodiga viidi jõu ja siis otsa raketi juurde tehti uks laati. Ja siis pandi niimoodi, pandi reformvoodi püsti kohakuti ukse avaga. Siis tehti, seoti ta lahti ja lükati tagant reform voodile, pandi ilge litaks, nii et ta lendas sinna raketi kaviini sisse, kohe tomati reform voodi ära, pandi uks kinni. Ainult see, ja siis tuli selline vastu klaasi surutud Kagarini nägu, tuli illuminaatori teisele poole ilmus ja ta nuttis, ta karjus, aga see oli helikindel ruum. Ja siis tulid süütajad. Raketti alt panid põlema, siis algul ta on johnud minna, tegi nii, pudu. Ja siis lõpuks juba hakkas minema ja siin meil äkki tuli meelda, et toit oli maa jäänud, kohver oli minu käes. No jah, ma olin nii šokeerikud, et toit, kohvriga toit ja siis ma ütlesin, tavaris Kasakov, tavaris Smotrite, Это еда, но сельский казаков фадаке, тойт. У меня еда у меня в чемодане. Тойт.
3: А Гагарин, космос.
4: А Гагарин уже поехал. Гагарин его начинает стартовать. Это как старт его. Стоп, стой. Siis olid pritsamehed seal, kustutasid selle raketi all tule ära. Avati see luuk, kus Gagarin sees oli selles kambris raketis. Aga kuna ta oli juba ennast märatsinud, täitsa juba meeletuks, siis ta, noh, keegi hakkas seda kinni, ta ei suutnud sealt välja tulla. Ta lihtsalt lamas, siis kui pool koomas, silmad olid pahupidi, selge jooksis, tal, noh, ta oli peksnud ennast veriseks. Ja siis oligi niimoodi, et ma andsin talle kofri, tegin kofri lahti, andsin talle toitu ja siis löödi uuesti pagu kinni ja siis oli toodud ka dünamiit juba kohale. Pandi raketile dünamiit alla, võt siis ta läks lenda. Siis ta lendas hästi kiirelt. No ja siis ta maandus.
2: Täiskõhuga oli teine tunne.
4: Ei, no üleval ta sõid. Ma pärast ma nägin teda, siis ta oli hoopis teine inimene. Ta oli lühemaks jäänud kuidagi. Kaalus alla võtnud ja lühemaks. Siin, et kide või kus oli? No ta Ameerikki. Uh-huh. Et Ameerika kohal sõi siis.
2: Ma küsiks ühe sellise küsimuse täitsa vahele siia, et nendest tuubidest on palju räägitud, missugused need tuubid tollel hetkel välja nägid. Et ma mäletan lapsepõlvest neid Põltsama põllumajandussaaduste kombinaadi konserve. Kosmose tuubil oli siis oli selline päikeri ootähe asemel ja oli kirjutatud kosmos ja marmelaad oli siis, kus olid joonistatud õunad peale. Milline see kosmonaudi toit välja?
0: Oli väike tuub ja suur tuub.
4: Disain tegelikult see, mis müüdi meil kaubandusvõrgus, see oli hoopis teissugune tuub, see, mis kosmonautidel läks. Kui te kujutate ette väikest vahukustutit lehtriga, vaat kosmonaudil oli see, lihtsalt see lehtri avaus, see pidi olema sama suur kui kosmonaudi suu. Ta pani lehtri suu ja siis tõmmas kraanist ja see toit praktiliselt pritsis tal otse makku, ega ta seal maitset ei tunnud. See segunes maos. No oluline oli...
2: Ma miks siis oli vaja suppe ja praad ja magust võid eraldi teha?
4: Ei, no selles mõttes, et ta kuskilt vaikselt intuitiivselt võib-olla tundis, et mis ta seal sööb. Ükskord me tehti tegelikult Koroljooviga tehti katse, pandi talle lihtsalt misest polte ja mutrid ja pritsiti sinna ja see tulemus oli täpselt sama.
3: Kurvaks läheb.
4: Kas tervitada saaks ka?
3: Jaa, muidugi. Meil saab alati teha.
4: Ma tahaksin tervitada Tsiili külja või see Santiago küljal elavad sõpra Jose Maria Gonzalest ja tema tütart Maria Gonzalest.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Sõbrad küsivad noorpaarilt, kuidas uus korter neile meeldib. Suurepäraselt, vastab mees. Meil on vaimustavad naabrid. Mõlemal pool elavad ilusad noored lesed. Kui sa ka tulevikus neist nii sisse oled võetud, saab leski olema 3, märgib selle peale naine. I don't want me to come with you.

0: Öösel sajab paiguti vihma ja sooja on 11-15 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma. Tihedamalt sadu on Ida-Eestis oodata ja seal on ka äikese oht. Sooja homme 14-19 kraadi. Praegu aga Tallinnas 12, Tartus on 17 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna Suvereporteris. Sotsiaalmeedias hoiatatakse Kadrioru pargis liikujaid perverdi eest. Video postitaja kirjeldab, kuidas mees katsus korduvalt teda kannikast. Taulist käperdamist ja ebameeldivat liginemist on kirjeldanud ka teised kommenteerijad. Kuidas reageerib juhtumile politsei? Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
4: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: helista telefonil 1720.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hitmix. Naljanurk.
2: No nii, podcast on laskunud.
3: Nii, siin Houston, sa oled üle terve riigi eetris.
4: Oi jumal! Ei! Ei!
3: Kas kõik on korras, Neil?
2: Lihtsalt minu väike nali.
3: Jätka, Neil.
2: Ma tahan öelda sellel ajaloolisel hetkel, et see on väike samm ühe inimese jaoks, aga...
3: Neil, oled sa veel siin?
2: Ja mul läks lihtsalt teine pool meelest ära. See on väike samm ühe inimese jaoks, aga... Emma, ma olen kuul!

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt. Psalm number 78. Tui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuli ka aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib psalm number 78. Vents, oled õigel teel.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: ma ei tea , äkki siis korraks astun sisse , aga ikkagi ärme unusta seda , et see oli ikkagi esimene kord , nii et .
2: loomulikult , tore oleks nagu sõbrad ja jope võid siia panna .
1: Aitäh .
2: Ma käin korraks köögis .
1: ma saan aru , et sa käid natuke ratsutamas ja .
2: Võib ka nii öelda . näed , vaata , mis ma leidsin .
1: Kallis inimene , sa pingutasid natuke üle .
2: niisugune väike sõbralik žest . Tegelikult tead , ma lihtsalt panin kõik need jäägid , mis ma külmkapist leidsin , kandikule .
1: Ma hakkan ikka vist vaikselt sättima , sest et mul on homme on ka väga pikk tööpäev ja tähtis koosolek .
2: Oota , palun , oota korraks , üks asi . Šampanja 1953 Bollinger .
1: see ei ole võimalik . See on , see on , kas sa tead , et see on kohutavalt haruldane aastakäik ? see on mu täielik lemmik .
2: ma tean ju .
1: tead , aga sellest ei ole juttu olnud .
2: ei ole .
1: ma käiks korraks vetsus ära , et lihtsalt .
2: ja .
1: lihtsalt , et asi on selles , et mul on homme tõesti tegelikult väga pikk päev ja ma peaks minema ka hakkama , et jah . kuule , seal on kaks hambaharja , seal on meeste habeme ajamistarbed . tunnista üles , sul on poissõber .
2: muidugi on .
1: Jeerum küll , kuidas nüüd , ma tõesti , ma vabandan , ma ei teadnud seda .
2: sina oledki ju .
1: mina .
2: jaa .
1: Vau , see on praegu , mis , vaat , see on küll pauk praegu , oota , mis mõttes see on mingi nali , et mis , mina . ei .
2: hambari oli seal sinu kui sõbra jaoks .
1: tead , ei , ma pean hakkama ikka minema , väga kahju , see on väga tore , aga ma pean , sest mul on vaja riided vahetada ja ma pean .
2: oota , kas siit midagi sobib ?
1: appikene , täpselt nagu minu särgid .
2: no need ongi sinu riided , ma sinu juures tõin .
1: oota , mis asja ? kallis inimene , sa oled minu juurde sisse murdnud või ?
2: jaa , nii romantiline . aga väga sõbralik . oota , mis nüüd hakkas sul siis ? oota , mis on , kuule , räägi , mis on , noh . mida sa ei suuda , mida sa ei suuda ? räägi , mida sa ei suuda ?
1: kuule , ma ei , kuule , mingisuguses võõras voodis mina magada ei suuda .
2: ei , see on sinu voodi ju .
1: kurat , see on minu voodi moodi küll , jah .
2: see on sinu magamistoast , ma tegin täpse koopia .
1: no vaat- kuule , need oleme sina ja mina siin
2: pildil . jaa , see on meie pulmapilt . kuule , tasa .
1: pulmapilt .
2: lapsed ajad üles .
1: laps . sul on lapsed ka . kuule , see on ikka mingi väga haige värk .
2: jaa , mul on lapsed . no kuule , mees , need on sinu lapsed ka . Need on meie lapsed .
1: minu lapsed , mul ei ole lapsi , ma ei ole abielus . kas , see on mingi väga haige värk praegu .
2: kuule praegu .
1: mida ?
2: automaatvastaja .
3: Merle Algo ja nende laste automaatvastaja . meid pole praegu kodus , aga jäta meile teade pärast tooni .
2: oota , kuule . mis nüüd hakkas , no ärka üles , ärka üles . kuule , tead , kuule nalja teed , sa oled ikka hea mees , saad aru . ma käisin juuksuris ja sa ei ütle mulle mitte midagi .
1: mis sul on siis , uus soeng või ?
2: mis on , ei ole . kuidas sa aru ei saa , ma lasin otsi piirata . tead , mees , mis mulle tundub , meie suhe ei toimi enam . ma tahan lahutust ja lapsed jäävad minuga .
1: jäägu .
2: ja pea meeles , alates nüüdsest me oleme lihtsalt sõbrad .
1: oleme lihtsalt sõbrad .
2: issand , ma ei saa aru , noh . kuidas alates sellest juuksurikohast mul läheb meestega kõik pekki , noh . ma pean midagi muud välja mõtlema

0: Karklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklas.ee.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool. Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Daamid ja härrad, teie ees on viimane elusalt Titanikult pääseja. Mis siis Petra Kennet? Tere, Petra!
6: Tervist!
5: Teie olete nüüd see inimene, kes sel saatuslikul ööl viibis Titaniku pardal. On nii?
6: Jah!
5: Rääkige meile, mis tol ööl juhtus?
6: Laev oli teel Southamptonist New Yorki ja poolel teel läks põhja.
5: Väga põnev. Siin te kuulete seda kõike otse algallikast. Öelge, Petra, mis viis nende traagiliste sündmusteni laeval?
6: No vaadake, see ju juhtus keset ööd.
5: Ja.
6: Kõik magasid, me magasime. Ja siis laev sõitis jäämäele otsa.
5: Nii et põrutas otse jäämäele otsa. Väga põnev, väga põnev. See klapib tõesti sellega, mida me kõik juba teame. Öelge, kas te mäletate midagi isiklikku tollest ööst?
6: Mitte midagi.
5: Teil ei ole absoluutselt mitte mingisugust mälestust sellest?
6: Ei, ei.
5: Väga põnev, väga põnev. Ma olen alati tahtnud kohtuda kellegagi, kes oli tol traagilisel ööl Titaniku pardal ja ausalt öeldes tahan edasi. Mu daamid ja härrad, teie ees, Mrs. Petra Kennet.

0: duo Hitmix.
1: Ma liigun linna peal omapäi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: täna Suvereporteris . Sotsiaalmeedias hoiatatakse Kadrioru pargis liikujaid perverdi eest . Video postitaja kirjeldab , kuidas mees katsus korduvalt teda kannikast . Taolist käperdamist ja ebameeldivat liginemist on kirjeldanud ka teised kommenteerijad . Kuidas reageerib juhtumile politsei ?
2: täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2-s .

0: Öösel sajab vihma või uduvihma ja Ida-Eestis võib äikest olla, sooja 11-15 kraadi. Homme sajab mitmel pool hoo vihma, tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Sooja tuleb homme 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kas need püksid teevad mu tagumiku suureks, härra doktor? Te ju teate, proua, et arstina ma olen seotud vaikimiskohustusega.

0: Kord sõitis meie kodu ette veoauto. Sellest väljusid inimesed, kes palusid kiiremas korras matuseid.
1: Palusid matuseid?
2: Jah.
1: Aga keda nad tahtsid matta? Nad ise tahtsid ikkagi või
0: ei,
1: siis?
0: Ei, nad ise ennast ei tahtnud matta. Neil oli, ühesõnaga, neil oli kadunuke, oli auto peal.
2: Aga laip oli
1: kadunuke? Veoautos oli kadunuke?
0: See oli veoauto ja nõukogud aegne, sõike veoauto, sõike lahtise lafkaga.
2: Ehk siis selguse mõttes, et nad tahtsid, et kas saaks kohe nüüd mulla alla ära panna?
0: Jah, et kas saaks kohe maha matta kadunuke. See,
1: oota, aga kirjelda nagu veel seda nagu olukorda või?
0: Ma ei ole... Olukord oli väga lihtne. Me tegime ema isaga aias andi ka on ju rohima tegema mingisuguseid suvetöid. Vanema vanaisa kodus ei olnud, vanaisa oli pastor. Mm-hmm. Ja noh, tavapära on see, et inimene tuleb ja registreerib oma matuse, et me soovime matused pidada. Nende väide oli see, et kui me ütlesime, et noh, et ikkagi peaks võib-olla kirikuõpet ära ootama, siis nad ütlesid, et aga et tegelikult ei ole seal ju vahet, et te saate selle ilust ära teha, et te olete ju kirikuõpet ja perekond.
3: Ja kes see kadunuke neile siis oli nendele kahele?
0: See kadunukene neile, vaat see jäi hämaraks. Täpselt nad minu meest kadunukese päritolu meile
2: äkki nad lõid kellegi maha.
0: Äkki nad lõid kellegi maha, võt see jääb siiamaani õhku.
1: Ma oletan, et sina lapsena ei olnud see, kes nagu suhtles.
0: Mina tõesti otse ei suhelnud, ema suhtles, aga ma olin kõrval ja ma mäletan seda väga hästi. Ma hüsteeriliselt naersin terve selle aja. Ja emal oli sellepärast natuke piinlik, et ta ei teadnud nagu kumba pidi nagu peaks piinlikum olema, kas see, et inimesed tahavad lasta meil matta või sellepärast, et meie laps naerab, sellepärast inimesed tahavad matta.
3: Aga mis siin naerma ajas?
0: No mind ajas situatsioon naerma, ma olin pastori lapselaps, ma olin näinud, kuidas see peaks käima, aga siis tulevad inimesed
3: laibaga.
0: Just, ja matke maha. No ma olin mingisugune, ma arvan, sükkane 6-7.
1: Kas see jätkus nagu ikkagi ka powerit pakkuda? Ema, ma võin teha küll seda. Ema,
3: ma olen näinud, kuidas vaasa teeb seda.
0: Väike, võis seal kõrval olla mingi väike ämber ja küffel ja lapides.
3: Võibolla see on nagu tähtsusetu küsimus, aga mis siis sai?
0: Nii.
2: Mis sai?
0: No sai see, et nad ikkagi lahkusid pettunult, et selles mõttes, et me ei saanud seda teenust neile pakkuda ja kuhu see laip pandi, et kas ta pandi nüüd kuskile tõesti mingis...
3: Külma,
0: kuna suve aeg oli. Et jah, seda ma ei tea, mis sest laipas edasi
3: saab. Eks nad sõitsid järgmise pastori juurde?
2: Sven! Mina arvan, et Lauri räägib tõtt.
3: Ja.
2: Lauri vanaisa juures pastoraadis olen ka mina ööbinud. Ja
3: see on ju elus.
2: Terve bändiga.
0: See ei olnud Sven.
2: ja nii et ühesaga me oleme terve bändiga seal ööbinud. Nii et mina isegi Lauri vanaisa tundsin ka natukene. Nii et mina arvan, et Lauri räägib põigust. Tõde.
3: No kuna ta teab, et me teame, et tema vanaisa, no me mõlemad teame Laurit väga hästi, eks ole, ta teab, et me teame, et tema vanaisa on pastor, siis ta võis muidugi sealt sellest tulenevalt selle nüüd nagu välja mõelda.
2: Aga ei, miks?
1: Ei, aga see tundub samas väga loogiline.
2: See tundub nagu loogiline.
1: Mul oli kunagi maal, oli aia taga peatusauto, sealt tulid välja inimesed ja küsisid juua. Miks nad ei võiks küsida ka pastori, kes kuule, et mata maha.
3: Ja minul on tulid kaks autot Tamsalus vanaisa maja, et kas teil tikreid on.
1: Näiteks. Selles mõttes tundub
3: loogiline. Aga ma ütlen ühe sõnaga. See on tõde.
1: Jah, see on tõde.
2: Lauri, ole hea. Kuidas see lapsepõlve lugu oli? On see tõde või on see puhas vale?
0: Ma pean teile kurbusega ütlema, et see on tõde.
2: Kogu see lugu oli tõde. Lauril on palutud tõepoolest, et kas saaks kiiremas korras matuseid.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tere päevast, Tarra. Siin on 50 ala. Te sõitsite 85 km tunnis.
5: Ah, nii. Aga võib-olla teil on kiirusemõõtja katki, sellepärast, et mul on püsikiiruse hoidja peal, ma tulin täpselt 50-ga.
6: Kallis, ära ole naeruväärne, sellel autol ei ole püsikiiruse hoidikult.
5: Ole sina praegu tasa.
6: Ole õnnelik, et radaripüüdja katki läks.
4: Radaripüüdja? See on küll seaduse vastane.
5: Ole sina praegu tasa, eks?
4: Turvavööd pole teile ka peal. See läheb kalliks maksma.
5: Turvavöö ma tegin praegu lahti, et hakata lubasid otsima.
6: Minu teada sa ei kasuta mitte kunagi turvavööd.
5: Ole sina palun praegu vait!
4: Kas te räägite kogu aeg niimoodi?
6: Ainult siis, kui on purjus.
7: Oh.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Duo Hitmiks. Naljanurk.
3: Teadatakse tulekahjust. Jaoskonna selle ülem ringutab, vaikselt läheb käib WC ära, siis loivab tuletõrjujate juurde, ütleb, et jooge kohvi rahulikult lõpuni, siis hakkame vaikselt sätima. Maksuamet põleb.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Oot, sõbrake. Kui vana sa oled? Kui vana sa oled?
2: 38.
1: Anna rula siia.
2: Miks?
1: Miks sa tead väga hästi? Vanusele 12-19 reeglid on sellised. Mitte nii kiiresti. Mis sul iPodis mängib?
2: One Direction.
1: One Direction, see tähendab trahvi.
3: Olge nüüd!
1: Mis olge nüüd? One Direction on 14 ja alla. Sina oled 38, sa ületasid vanuse piiri 24 aastaga. Oleksid sa öelnud pink, siis ma oleks võibolla silma kinni pigistanud.
2: Nojah, võibolla küll. Ma igaks juhuks küsin, et kas seadus mul kättemaksukontorit lubab vaadata.
1: Ma teesklen, et ma seda ei kuulnud.

0: tere kuulama uudistega eetris Rohkede Välak . Venemaal pikenevad kütusejärjekorrad on sundinud võime otsima senisest loomingulisemaid lahendusi . Seni on bensiinijaamadesse kutsutud õigeusu preestreid , kelle ülesanne oli rahustada autojuhtide meeleolu . Nüüd on Kreml astunud sammu edasi ja andnud korralduse töötada välja uus kõrgema pühitsusastmega püha vesi , mis ei rahustaks enam üksnes autojuhti , vaid paneks käima ka automootori . projekti kaasatud vaimulik ülesandeks saab edaspidi õnnistada vett sellise põhjalikkusega , et sellele tekiks oktaanarv , mis sealt eelkõige usu tugevusest . Esialgu plaanitakse uut kütust kasutada riigiametite sõidukites ja paraaditehnikas . Kui katsed õnnestuvad , lubatakse pühitsetud veetanklad avada üle kogu riigi . Autojuhtidele soovitatakse siiski hoida pagasiruumis kaasas väike pudel tavalist bensiini juhuks , kui usu varu ootamatult otsa saab . Ja Eestisse . Jahutamaks vastasseisu ja pingeid valitsuse sees , mis on tekkinud riigieelarve kärpimise teemal , on valitsusel plaanis avada uus muuseum , milleks on Kärpemuuseum . Selline muuseum annaks võimaluse rahulikumalt teemasse sisse minna . Eesti riiklik Kärpemuuseum hakkab endas sisaldama kõike , mis kärpimisega on seotud ja vaatab ka tagasi kärpimisajaloole ja tänapäevale ja loomulikult ka kärpimise tulevikule . Kärpemuuseumis on lai ülevaade 21. sajandi kärpevahenditest , kärpekäärid , kärpekirves , kahe mehe kärpesaag , lai valik kärbikuid , kärpekarussell ja veel enam kui 2000 nimetust erinevaid kärperiistu . Kärpemuuseumi juures viitab kõik kärpimisele ning annab sellisest tegevusest ka selge ülevaate tulevastele põlvedele , teatab peaministeerium . Ka Kärpemuuseumi eelarve ise on tugevasti kärbitud ja seda kärbitakse veel ja vahetult enne avamist on plaanis veel üks ulatuslik kärbe , mistõttu Kärpemuuseumi ei avatagi . Elektrilevi annab teada , et hakkab uuest aastast tasu võtma ka elektrivõrguga mitteliitunutelt . Tasu nimeks saab olema mitteliitumistasu . Elektrilevi näeb palju vaeva ja ehitab maksumaksja raha eest maailma tasemel elektrivõrke , aga suur hulk inimesi lihtsalt jätkuvalt eirab seda . Enamik neist elab kaugel maapiirkonnas riigi äärealadel ja on siiani loobunud Elektrilevi heldest pakkumisest vedada nendeni elektriliin . Teenust peetakse kalliks , mitteliitumistasu on osaliselt mõeldud just sellise vastumeelsuse muutmiseks . Sarnast maksu plaanivad ka Elering ja Reformierakond , kavas on mittevalimistasu kehtestamine valijatele , kes Reformierakonda ei vali . Ja veel innovaatikate valitsuses on laual uue ministeeriumi loomise kava . tegemist on asendusministeeriumiga , mille hallata jääksid kõik need asendustegevused , mis on jaotunud praegu teiste ministeeriumite vahel . asendusministeerium võtaks kõik sellised asendustegevused ühtse juhtimise alla ja siis on näha , kui palju on ministeeriumitel tegevusi ja kui palju neid tegevusi , mis tegevusi asendavad . Kui mõnes ministeeriumis peale asendustegevuste lõppemist enam tegevusi üle ei jäägi , siis saab leida asendusi , et neid tegevusi ikka jätkuks . Kui selgub , et nii nagu asendamatuid inimesi ei ole olemas , ei ole ka asendamatuid tegevusi , siis saab edasi minna asendamatute asendustega ja võtta juurde inimesi . Kogu keerulise valdkonna kureerimiseks asendusministeeriumi vaja ongi , märgitakse eelnõu seletuskirjas . eetris olid uudised .
1: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Duo Hit Mix. Naljanurk.
5: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretsu, vanaema, lohutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.

0: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: No nii, hea tööd, pojake.
4: Ei see.
3: Jah?
4: Miks Pointu pidi surema?
3: No, kui koer autolle jääb, siis kõik tema organid lõmastatakse ja...
4: Ma tean, sa rääkisid mulle eelõhtul, aga miks ta pidi surema?
3: No me kõik sureme ükskord. Sa võid homme päev surra. Saad elektrilöögi või upud vanni ära või libised kukud lööd pea lõhki, leukeemia. Miks me kõik sureme ühel päeval?
4: Homme?
3: No ja isegi nii kaua ei pruugi minna. Emme jätab võibolla

0: praegu algaasi lahti ja me oleme hommikuks kõik kutud. Lendame vaikselt ilusasti taevariiki. Aga noh, me loodame, et ta ei jäta gaasi lahti, eks ole?
1: Jah, ei see.
0: Ja tööd. Ja kui me veel hommikul elus oleme, siis lähme parki jalgat mängima, eks?
1: Okei.
0: Okay. Võtame pointuga kaasa ja... Noh, ainult meie kahekesi...
1: Ja tööd, paps.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Õku läheb siis kooli ja natuke hiljaks. Õpetaja siis kohe küsima: Juku, jälle sa hilined. Miks sa jälle hilined? Kas sul on ka mõni põhjus? Aga te ise eile ütlesite, et õppida ei ole kunagi hilja.

0: Dua Hitmix Kuur.
1: Margus, ega sa mu juukselakke ei ole näinud?
2: Kas seal kraanikausi kõrval ei ole?
1: Ei ole. No pagan võtaks, noh. Kule äkki sa panid ikkagi kuskine mujale?
2: Mina ei ole puutunud. Sa tead, ma ei kasuta juukselakku.
1: No ma ei saa aru. No ei ole. Eile alles olin, nüüd ei ole.
2: Tead, mul on hoopis üks teine mure. Selle uue deodorandiga mingi jama. Ma ei saa enam käsi alla lasta.

0: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Vanaema, miks inimesed peavad sööma? Eks ikka selleks, et suureks kasvada, Juku. Aga mis mõttega sina siis sööd? Sa oled juba suur küll.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere õhtust, daamid ja härra. Mina olen Tiit ja mina kannan täna õhtul teie eest hoolt. See nii kui nii te valite, ma tahaksin teile tutvustada täna õhtust eripakkumist.
2: No see teeb meil otsustamise veelgi raskemaks.
1: Ja nii on, seda ma tean. Aga meie täna õhtune eripakkumine oleks siis 100% kodumaine veis, kes lahutati oma emast juba siis, kui ta oli kõigest paaripäevane. Järgnes paar nädalat hirmu üksildust. Aga tuli harjuda. Siis läks ta nuumamisele, kus ta kuude kaupa seisis põlvini oma enda välja heidetes ja teda toideti nii rikkaliku toiduvalikuga, et arengumaade lapsed võivad sellest ainult tund näha. Loomulikult ta märgistati, kastreeriti, eemaldati sarved ja siis ootamatult viidi ta ära tapamajja, kus ta passis paar päeva, tundes enda ümber surmahirmu enne, kui elektrilaeng tema keha läbistas. Arvatavasti suri ta silmapilkselt, aga seda on raske öelda, sest sel ajal, kui teda tükeldati, tõmblesid tema erinevad kehaosad väga tugevasti. Tore on mõelda, et kunagi oleksid tema kasutuskõlbmatud jäänused läinud loomasöödaks ja see oleks sisse söödetud tõenäoliselt ka tema enda emale, aga hullu lehma tõbi tegi sellele võimalusele lõpu. Niisiis tema kondid ja luud, sisikond, muud tülgastavad jäätmed läksid vorsti sisse ja organidoonorluseks inimestele, kes ei saa kasutada erameditsiini teenuseid. File, mille lõikasime tema kontidelt, laseme kergelt grillilt läbi ja serveerime estragoni kastmes. Ma nüüd jätaksin teile natukene aega otsustamiseks.
2: Minul ei ole tarvis mingit aega enam otsustamiseks. Ma võtan selle veise, aga medium.
3: Njam, njam, njam, njam, njam. Mina võtan ka.
4: No ma võtan ka.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Mees ja naine on juba 30 aastat koos elanud. Ühel ööl ütleb mees naisele: "Kas sa ei arva, et meil oleks juba aeg abielluda?" Naine mõtleb pisut ja vastab: "Jaa, aga kes meid nii vanalt enam tahab?"

0: poisid , viimane veerand aega on jäänud . Kuulame nüüd tähelepanelikult , ühesõnaga kaitses seisame , lähme maale kaitse peale välja . ja sina , Ark , seisad siin kõige tipus , aga kui me lähme ründes , siis Sukk , sina oled siin ääre peal valmis , täkk , sina küsid kohe palli siia . Argo , sina oled selle aja peale jõudnud siia kolme sekundi alasest , siis sulle sisse lõigata . siis tuled sina , täkk , külje peale , paned siit kate katest , jooksed välja ja Sukk , sina oled kohe siin valmis all , küsid palli ja olemas . eks ole ? nii , selge , läksime mehed nüüd . noh , milles asi on , miks te ei liiguta ?
1: Me ei tea , kuidas siit garderoobist välja saab .
0: näed , see on niimoodi . sina istud praegu , Sukk , siin , eks ole , täkk on seal , Arks on siin . kõigepealt sina liigud siit lauani , siit kraanikausini ja taha uksest välja ja mööda koridori lõppu saalini . Taavi , sina liigud Argoni , võtate käest kinni , liigute samamoodi siia , kus see kraanikaus on , kraanikausi juurest leiate juba tee ukseni , ukse juurest läheb tee saalini . no katsu .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ja Tšapajev ütleb, Petka, kuule kalale peaks minema. Kuivad ilmad ja tuss ei saa kudagi kätte. No kuule, Petka, mine sinna desantpoiste juurde, neil on seal igasugu jama, otsivad sulle jupi traati ja annavad voolu kuskilt, lased maasse ja saad usse. Ma lähen juba sinna jõeäärte ära, võtan koha sisse, viskan veidi sööta ja nii edasi. Läheb aega, Petkat ei tule, tead. Lõpuks Petka tuleb, tead, nägu üles pekstud, no mis on, tead, mis on Petka, tead, no mis sugal nüüd juhtus või? No mis juhtus, no sain poistega straati, pandi voolu ka, lasime maasse, algus ei tulnud midagi, siis hakkas väikese ussikesi tulema, siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Ma tean, poisid, te olete masenduses. Mõne päevade kaupa siin see muda sees kükitanud. Konnade ja kaanide seas. Aga ma tahan teile öelda, et ühel päeval saab see sõda läbi. Mõelge sellele, mida te teete siis, kui sõda läbi saab. Taate, ma räägin, mis mina teen. Mul on kodukohas üks koht, kus tehakse maailma parimat grillrivi. Ma ostan vähemalt 5 portsu ja söön, kuni see hakkab mul kõrist üles tulema. Pange. Mida sina teed?
2: Mina lähen joonelt oma pruudi juurde ja panen teda öö otsa.
1: Tuli vais!
2: Ja siis ma keedan ta ära ja pistan nahka.
3: Tead see, mis mina teen?
4: Kui sõda läbi saab, siis ostan ma optilise sihikuga vintpüssi. Ronin kaubanduskeskuse katusele ja hakkan üks haaval inimesi maha laskma. Mehed, naised, lapsed, vanurid. Mõtetud inimesed. Järjekordne küünal, mis ootab oma kustutamist.
1: Sa saad öelda, et sa elad välja kogu selle frustratsiooni, mida on tekitanud see mõtetu sõda ja meie valitsuse sekkumatus ja kõik see värk, jah?
3: Ei. See on lihtsalt see, mida ma olen kogu aeg teha tahtnud.
1: Ojari!
5: Võtan ühe kana.
1: Suure grillkana, väga hea.
5: Ei, elus kana.
1: Asso.
5: Ma seon ta teibiga endale selja külgi kinni. Pealas pidi. Niimoodi, et tema pea on täpselt mu kannikate vahel. Võib nokkida sealt. Siis ma panen endale sellise lohvaka, lillemustriga kleidi selga. Käin päev otsa linnas ringi, kana kannikate vahel nokkimas. Ja siis ma lähen bussipeatusesse. Ja üks vana proua küsib teise käest. Silvi, kuule, kas sa ei kuulnud mingisugust kana nokkimas? Ja sõbranna vastab. Vist kuulsin küll, jah. Ja selleks hetkeks, kui nad on välja mõelnud, mis toksimine see käib. Mina juba kaugel.

0: Seero, mõtle. Üks päev saab see sõda läbi.
1: Üks on jumal, ma loodan.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: jõukas proua kaalub ennast . See juba on midagi , hüüab ta mehele . Nädal tagasi kaalusin ma 100 kilo , aga täna kõigest 95 . Seda võib arvata , ühmab mees . Täna unustasid sa sõrmused sõrme panemata .

0: Rytmikskuur .
1: see on tõeline ime .
2: Kuidas palun ?
1: No, rasedus ja kõik see värk, et see on tõeline ime . Iga kord, kui ma mõnda rasedat naist näen, siis ma olen täiesti võlutud sellest salapärast ja elujõust ja ilust. Ja teie olete väga ilus.
2: Aitäh.
1: Kas ma seda katsuda võin?
2: No, ikka võib, jah.
1: Uskumatu, seal sees on uus elu, eks? Kas ma kuulata ka võin?
2: No, miks mitte?
1: Mulle tundub, et ma kuulengi teda.
2: Tõesti.
1: Kas ma seda lakkuda ka võin?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: ma pean kogu aeg seda vanameest 23. majast siit välja ajama. Kogu aeg nina pidi siin sees ohjeldamatult peksab pihku.
1: Aitäh, Liina, elava pildi maalimise eest.
0: Kuigi ma pean ütlema, et Asaliaadne jälle on väga lopsakaks läinud, kui ta oma jobi peale pritsiiv neile.
1: Palun tee midagi, see lõhn on lihtsalt välja kannatamatu.
0: Ei ole probleemi, proua Jurman.
1: Mida sa teed?
0: See on teie intiim deodorant. Ma loodan, te ei paanda väga. Ma teile öökapi pealt võtsin.
1: Ma pean vist korraks pikali heitma.
0: Jah, ikka. Tuul puhub ära, näed.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Kui Ilves presidendiks sai, saatis Putin talle kingituseks auto. Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle. Igate pidi ilus, läikiv, särav auto, aga rool on puudu. Saadab siis Moskvasse järelpärimisele. Kõigepealt tänab muidugi kingituse eest ja ütleb, et muidu igate pidi viks ja viisakas asjaga, nagu rool oleks puudu. Putin vastab, et teie muudku sõitke, küll meie siit juhime.

0: Hitmix Core.
1: No nii, proua Vahtek. Me ootame praegu teie analüüsi vastuseid. Öelge, kas te olete kunagi kuulnud midagi Tourette'i sündroomist?
2: Jaa, ikka kuradi.
1: Jah, Tourette'i sündroomi puhul tekib patsiendil kontrollimatu vajadus ropendada. Aga ei ole midagi häbeneda. Sellele sündroomil on täiesti ravi olemas. Aha, teie analüüsi vastused ongi kohal. Aitäh. Nii. Ah soo, teil on hoopis gripp. Igavene

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Nii , kuidas me seda nüüd teeme ? Käime selle otsast peale läbi . Tähendab , sina alustad .
2: No, vihkan enda tööd . Olgu , mina alustan . Tere , proua Ullmann . Mina olen Mari-Liin Jormann . See on minu kolleeg Tiit Sukk . Me tulime siia , et teile ühte kurba uudist teatada .
1: Noh , mis on ? Edasi ?
2: Sina pidid edasi minema .
1: Mari-Liin , me rääkisime sellest . Sina pead proua Ullmannile teatama , et tema mees on surnud .
2: Aga Tiit , ma ei saa seda teha ju . Ma ei saa sellega hakkama , ma lähen nii hardaks , ma hakkan kaasa elama .
1: Sa arvad , et mul on teisiti ? Olgu , jälle mina . Jälle pean mina seda teatama . Ma võtan sealt edasi lihtsalt . Proua Ullmann , selle asjaga on nii , et teie mees , kes üritas natukene lõbutseda .
2: Ära ütle lõbumaja .
1: Ma tean , loomulikult . Ehkki , aga miks mitte ? Lihtsalt kiirelt valutult . Proua Ullmann , teie mees kukkus bordellis surnult kokku . Kärts mürtsi minema .
2: Tiit !
1: Ma ju ka ei tea . Ma ei saa seda teha , ma ei suuda , mind ei ole selleks koolitatud . Miks meie ?
2: No keegi peab seda tegema .
1: Jah . Keegi peab seda tegema . Oota , mul tuli mõte . Oota korraks . Nii , siin on sulle pudel viina . Mis sa proua Ullmannile ütled ?
3: Et teie mees ei tule täna koju sööma .
1: Sellepärast , et ?
3: Et ta keppis ennast lõbumajast surnuks .
1: väga hea , tubli , mine nüüd , mine .

0: Du hit mix humor.
1: Homseni.
2: Jaa, homme näeme.
1: Oi, aga mind ei ole homme.
2: Tõesti?
1: Jaa, mul on vaba päev.
2: Oh, aga millal me siis jälle näeme?
1: Üle homme.
2: No jah, eks siis näeme.
1: Jah, reedeni.
2: Jaa, oi ei, reeden on suur reede.
1: Aga millal ma siis näen sind?
2: Oota, laupäev, pühapäev.
1: Esmaspäeval on ka riigipüha.
2: Esmaspäeval on ka riigipüha.
1: Teisipäeval siis?
2: Nojah, teisipäevane siis, jah. Oi, aga teisipäeval ei ole meid mitte kedagi.
1: Aha, no siis kolmapäevani.
2: No kolmapäevani siis, jah.
1: Homme nädala pärast.
2: Jaa, nii pika aeg.
1: Jah.
2: Ei, kolmapäeval ma lähen puhkusele.
1: Oi, aga millal sa tagasi tuled?
2: 13.
1: No siis 13. näeme.
2: No jaa, siis näeme, jaa.
1: Oi, aga ma lähen 12. töölt ära.
2: Tõesti?
1: Jah.
2: Aga siis ma ei näe sind enam kunagi.
1: Ei.
2: Hüvasti siis.
1: Hüvasti.
2: Jaa.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel, sakkumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame sakkumbiks. No mis seal ikka, Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblad sealt. No, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblat võtma, millit selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varrastate või mis te teete seal? Ei, ei, me ei tee midagi muud, me tahtsime tuttavatele voblat tead jõuluks panna. Lollid olete või, jõulud on kahe kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Teil on 5 minutit.
2: No tervitus, Pintsel.
1: Tervist.
2: Mul on uudiseid, mis võivad sind huvitada.
1: Nii?
2: Ma tean, kes su mentidele välja andis.
1: Soviste, jah?
2: See olin mina.
1: Sina?
2: Noh, osalt raha pärast ja osalt sellepärast, et sa lihtsalt ei meeldi mulle.
1: Kuradi värred, jäs.
2: Noh, mis teed nüüd? Kopitad järgmised 40 aastat siin vanglas.
1: 40 päeva.
2: Mida?
1: Ma sain 40 päeva, mitte aastat.
2: No kuidas sul läheb muidu siin? Süüa antaks hästi ja

0: duo hitmiks huumor.
1: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juks pea kaasa.

0: läks.
1: Ma olen siin koos inimestega, kes elasid tervelt 23 aastat Sausti sarimõrvari kõrval. Kuidas te oma naabrit kirjeldaksite?
2: No ta hoidis väga oma, et...
3: Väga vaikne mees oli.
2: Ja aga tema külalised see vastu, nemad tegid küll ikka kõvasti lärmi. Ja karjusid, ära pussita mind, nii nad karjusid.
3: Ja ma jooksen veres tühjaks ja appi ma suren ära ja nii.
2: Aga tema ise, tema oli täitsa vaikne mees oli.
3: Ja väga vaikne mees oli ja.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ma ei leia teie juures mingit viga. Ilmselt on asi joomises, ütleb arst patsiendile. No aga tulge siis palun mind uuesti vaatama, kui te kaine olete.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kvaliteedi peale rõhuma , ehitusluba on meil vaja . meil teeme ainult paar tuba juurde . Eks ole .
2: olgu , ma arvan , et me hakkame minema , kell on juba palju . Taavi peab hommikul vara tööl olema . aitäh . väga ilus õht oli . tule nüüd .
1: ei , no eks kell on palju tõesti , eks me kõik peame vaikselt varsti .
2: vabandust , ta on natuke üleväsinud , Taavi . hakkame nüüd minema kobiautosse , kuule . mina ei kaada väes lähen . ma lähen uksest välja . kas sa ei tulegi või jääd siia või ? olgu , 5 minutit veel .
1: elutuba tuleb siis tänava poole .

0: duo hitmiks Huumor.
1: Naine kloostris hakkab sünnitama. Nüüd pime ruum, tuleb põlevalt, tähem küünlad, eks ju. Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilusest, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nun karjub teisele, kustuta küünlad ära, need tuled valguse peale.